0: basten for?
1: Jo, jeg kan fortælle jer om, når basten var i krig, han huske.
0: Nej, fortæl om, når du cykler uden hjælp.
1: Ja, med cykler uten hjelm, det er ganske riktigt da. Men vi måtte holde oss ute i veien, der så bilene var. Det var ikke sykkelstia da. Vi kunne være hvor vi ville. Uten hjelm og refleks og uten vernebrille.
0: Høgte skliet topper og...
1: Vi gikk ofte rett på trynet. Det var liksom helt naturlig da. Skam slo bein og armer, kan du skjønne, men vi lerte litt og da. Det var ikke så viktig hvem sin skyld det var da. Det viktigste var å få Norges plass derpå. Og da det beste, ser du. Alt er borte,

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Imponert, Hallstein.
1: Ja, ja, ja.
0: Ta en el, Hallstein, så sett vi igång. Skal vi se.
1: Ja,
0: ja. Da har du han, da har du han, ser du. Det er. En, jeg telte fire, jeg holdt den, og så vi i gang. En, to, tre, fire. Snakk om å briljere på gitar, Holstein. Ja. Jeg har vært mange plasser. Jeg har sett bilder fra andre land. Men aldri har jeg sett så mange tropp. Så i råthold og halvstein, for det der det er troppe. T-R-O-P-P-E, troppe, det der det er. Så med kjeften full i snus, jeg må spytte snus, halvstein. Ta en solo mens jeg spytter snus. Halvstein, det er nok, du trenger ikke briljere. Jeg har gått i mange tunge bakker, og jeg har tatt mange tunge tak. Men aldri har jeg slet det sånn, så i troppene i råthold og halvstein, så det er da som er livet for meg. T-R-O-P-P-E, livet, det er da det er.
1: Oh yeah.
0: Oh yeah, ja, så med kjeften full i snus. Halvstein, ta en troppeblus. Kom igjen, mens jeg sputter en solo. Halvstein,
1: ja.
0: Det er nok. Jeg tror vi gir oss mens vi er på topp, Halvstein. 1, 2, 3, 4. Yeah.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Møleverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Jeg står en sommernat og lader vandet ved min hæk. Der er så lunt og rart og dejlig stille. Jeg ser på morgens stråle, der skinner ned til mig og føler mig med et utroligt lille. For morgens stråle når fra universet helt herned. Min stråle, den når kun til jord fra penis. Men kunne den nå så langt, som morgens stråle kan, så stod jeg i rekordbogen.

havre lurer nå. Dette hadde dere ikke regnet med.

0: Det var en olje det, vet du.
1: Det var en olje det. Nå vi liksom I gang, så hvis noen har lyst til å ringe inn til oss nå, så kan de gjøre det. For da har vi liksom fått gitt ifra oss litt informasjon og fått ut første oppgave og litt det. Så da kan du ta imot telefonen hvis du vil det.
0: Jeg vil det. Det på, fan på YouTube, noen som synger og spiller så høyt og håpløs.
1: Ja, jeg lurer på. Ja, ikke sant? Hvem det som kan? Det du som må spille der?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg laget musikken.
1: Ja.
0: Laget den ja. Vannkvelden?
1: Det kan vi tro. Han skulle bare sende litt reklame. Ja, litt reklame. Men da, mens vi venter på at det skal ringe noen inn på luftet til, så tenker jeg opp at oppgaven.
0: Gjør det.
1: For denne tror jeg kanskje var en nøtt.
0: Ja, det tror jeg.
1: En A. Det en rebus. Vi skal ha et dyr pluss ja. Et husdyr. Jeg trodde egentlig det var husdyr begge to, men det kan jo være jeg som har taket feil. En
0: det har hent før.
1: Ja, det har skjedd. Det kan skje den beste til og med. Det avner I bang, det litt forskjellig.
0: Det ikke gutt å skjønne det.
1: Og en B, da jeg vet ikke, nei, jeg skal ikke si noe om dette, for da røper jeg meg.
0: Ja, må du ikke. For sier jeg snart sånn som Nils Søle gjorde det her, når jeg drev og gjort det til litt, og,
1: ja.
0: Så drev og leste opp oppgave. Ja. Og Ivar, nå kan du si hva det
1: Ja, liksom det siste svaret.
0: Ja,
1: Men en B, det en bokstavrebus på 8 bokstaver.
0: Ja.
1: Det 2 G for Gunnar, 2 E for Even, 1 L for Lars, 1 T for Torbjørn, 1 Y for Yngve og 1 R for Rolf.
0: Ja.
1: Når du får sette sammen disse bokstavene der, da kan du lage de kan noe gøtt.
0: Det blir stas.
1: Det blir stas.
0: Ja, og så hele kvelden.
1: Ja.
0: Men,
1: da det fortsatt et par.
0: Det et eldre ekte par.
1: Og de var eldre med, ja.
0: Ja, eldre. De drog på to, de. Og så hadde de 5 sønner, og hver sønn har 3 barn.
1: Ja.
0: Totalt, hvor mange personer dro på tur?
1: Nei, det blir minibuss.
0: Ja.
1: Ja, men da har vi en på luften, da, da sier vi hallo.
2: Ja, men god kveld, gamle Ivar.
1: Nei, men du, nå det jo Marit, du prater vi nå, Tom Rutte.
2: Ja, Marit.
1: Hei, du.
2: God kveld til gamle Ivar, da.
1: Ja, ja, ja.
0: Men du, Tom, du en gammel tullebok, du.
2: Nei, det ikke du.
0: Nei, ikke det.
2: Det du.
1: du i Hønefoss nå, eller?
2: Ja.
1: Ja. Det bra vær.
2: Litt regnevær.
1: Og litt regnevær nå, ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ok.
0: Hva du har drevet med I dag da, Tom?
2: Jo, jeg har vært I banken og hentet penger.
0: Har du det?
1: Ja, det ikke dumt.
2: Nei.
1: Nei.
0: Få send det oppover litt, da.
2: Nei, takk du.
0: Ja.
1: Du kan ta og vipse litt, vet du, Tom.
0: Ja, du kan Nei. Vipse. Ja.
2: For I kveld har du med det folk fra strømmen som skal høre på det. Det.
0: På strømmen?
1: Ok.
2: Ja.
0: Ja, men det kan da vel.
1: Ja, men det blir bra, ja. Vet du.
0: Det blir stas, det.
2: Ja, for jeg har noe som har bursdagen, så jeg tenkte at han skulle høre på det I kveld. Ja.
1: Det stadig noen som har bursdag nå da, at du ringer inn.
0: Ja.
1: Du kjenner ja. Veldig mange, altså.
2: Ja.
1: Ja. De like flinke til å hukse på det da, når du har bursdag?
2: Ja.
1: Ja, men det bra. Det bra.
2: Jeg tror du kommer til å... Det kommer til å fortelle på fra Jevnaker I kveld, da.
1: Oh, ja, fra Jevnaker, ja, men bruker på få. Det vet du, det koselig, det med.
0: Jeg synes den samme effekt telefonen fra Jevnemarken. Det tror jeg nå ikke går på.
2: Ja, men det var et år som Ivar Kongsen hadde. Da ringte jeg fra Frankrike.
1: Oi. Ja, men det var ikke du. Det var ikke du.
2: Jo, jeg og bror min.
1: Som var I Frankrike?
2: Ja.
1: Nei, tulla du. Så artig. Nei.
2: Ja.
1: Ja, hvor når var du der?
2: Det var noen år siden.
1: Ja. Ja, men det var sikkert en opplevelse. Det har ikke vært, altså.
0: Aldri helt.
2: Det var det jeg ringte fra Paris.
1: Ja. Ok, det var sikkert en opplevelse. Sikkert en opplevelse, altså. Men han Ivar, ja. Han driver og skal lete frem etter noen spørsmål, for at du ville ha sport. Nei, det vil du ikke.
2: Nei.
1: Du vil geografi. Ha geografi, du.
2: Ja.
1: Ja. Det broderen der som vil ha sport.
0: Ja, han vil ha det.
2: Ja.
1: Ja. Det var det der.
0: Men,
1: Nå skal vi se da, hvor Ivar finner frem her.
0: Skulle vi til å leite etter?
1: Skulle vi til å leite? Har ikke hatt noe med planleggning å gjøre?
0: Ja, ja, men det går over styr, det vet du.
2: Han Ivar koselig, han.
1: Ja, han ikke så, han ikke så verst.
0: Takk.
2: Jeg snakket med Ivar på telefonen og sånn med.
1: Ja vel.
0: Skal vi se? Nei, vi ikke. Men har ikke du noe det står sport i Romarit?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: I hvilket land er Amsterdam hovedstad?
2: Jeg har vært der. Du skal til Nederland.
0: Skal vi det?
2: Ja, og doser vi.
0: Stemmer det.
2: Amsterdam.
0: Men hva heter hovedstaden i Sverige?
2: Stockholm.
0: Det må vel være det?
2: Ja.
0: Og hva i slags dalføre ligger Nesbyen?
2: Det ligger i Hallingdal.
0: Er du sikker, Petter?
2: Ja.
0: Oh, ja. Ja, ja, men da lyt du få rett på alle, sa tre da.
2: Ja.
0: Du må det, for det jo det, og da må du jo få det, Tom.
2: Ja.
0: Ellers har du det bra, du har ikke vært oppi helt på lenge nå.
2: Nei da.
0: Ikke skal rope over held.
2: Nei, jeg skal ikke før til sommeren.
0: Ikke før til sommernatt?
1: Ikke før til sommernatt, nei.
2: Nei, han er ikke vært nedefor.
0: Jaha. Du kunne komme oppi her lite før sommeren, ja, det blir sommeren du skal oppi her og akka på ski, da.
2: Nei, jeg går ikke på ski lenger.
0: Du går vel på ski om sommeren?
2: Så morsom du er.
1: Ja, han er veldig artig, men du skal ikke oppover til rakfisken her, altså.
2: Nei.
0: Liker du rakfisk, da?
2: Ja.
0: Uff, da. Ja, ja, hver sin smakk.
2: Ja.
0: Nei, men vil du, Tom, du sende noe helsinga da?
2: Ja, jeg må starte med Astrid Bredstreet.
0: Ja.
2: Riktig god bedring.
0: Ja, det må vi si.
2: Ja, og så må jeg sende Eise The Guide på strømmen.
0: Ja vel.
2: Og Venke Vestby.
0: Ja.
2: Og så og Marit og Rolf Vestby.
0: Ja.
2: Og Erik Rustad, Ivar Konstantin, Judith og Ivar.
0: Ja.
2: Annelise Ivar.
0: Ja.
2: Og Solveig Grina, og Randi Skrev, Thomas Hagen, Marie Jakobsen, Rune Stetter, Karianne, og Natia Monta, Kletten.
0: Ja.
2: Og dere to.
1: Tusen takk.
2: Og så telefonvaktene.
0: Ja.
2: Og så til slutt med et damer til han som er bursdag vår.
0: Men hun så sier til teknikken, da skal ikke hun få helsing det.
2: Ja, men jeg sa, sier man Monika Kjetten.
0: Ja, og jeg fikk. Takk.
2: Ja, og så med et damer til han som er bursdag vår. Stian Berntsen, 49 år.
1: Oi. Ja, det var litt av en alder, du.
0: Ja.
2: Ja, trening.
1: Ja.
2: Og han skal høre på dere i kveld.
1: Ja.
0: Ja vel, det var hyggelig.
1: Hva du skal drive med i helgen da?
2: Jeg skal se på Hønefoss skal spille kamp i morgen mot Trulli.
1: Ja vel.
0: Nå taper Hønefoss.
1: Hvordan er det? Det går tur du?
2: Nei, forsiktig. Og skal følge på Lillestrøm Vålinga.
0: Nå taper Lillestrøm.
2: Hva sikker du? Det er mange som hører på dere kvinn, så har jeg vært.
1: Nei, men det er greit, Tom. Kos deg masse i helgen, da.
2: Ja.
1: Så snakkes vi.
2: Ja, greit, ha det.
1: Den er grei, ha det godt. Skal vi se her.
0: Se på sakene. Rebus, oppgave 1. Det er en rebus, og da teker jeg et dyr pluss et husdyr. Og det svaret, det blir et husdyr.
1: Ja.
0: Det blir det.
1: Ja.
0: Så slik det med den saken, da vet du. Nei, men da sier vi det, og så blir det da bokstavrebussen på 1B. Det blir 2G for Gunnar, 2E for Even, 1L for Lars, 1T for Truls, 1Y for Yngve og 1R for Røros. Dette blir noe svært noe.
1: Ja, nå får hørt det sammen dette, så blir det nok bra.
0: Ja, blir det?
1: Ja, ja.
0: Ikke tvil det.
1: Men da har man en telefon, skal man ta den?
0: Men vi prøver det.
1: Ja, hallo.
3: Hallo.
1: Hei du.
0: Hvem du?
3: Ja, det kan du lure på deg, gutt. Neida. Jeg heter Geir Høyesven, og jeg kommer fra Lillehammer.
1: Geir Høyesven.
3: Ja, vel. Geir Høyesven fra Lillehammer, ja.
1: Høyesven.
3: Høyesven, ja.
0: Han har med kjort navnet Hass her i Valdres Radio før.
3: Du, det har du gjort, vet du. Jeg ringte inn flere ganger til deg, så
1: ja, ja.
0: Oh, ja.
1: ja. Ja.
3: Men du, nå har det ringt og suttet på vent, både på bakrom, teknikk og alt. Jeg har ikke fått med spørsmål, men det...
0: Ja, du skal ikke svare på det her, da.
3: Nei, men du, vi driver med, vi, selv om vi er forskjellige dalfører, så skal vi ikke, vi driver med seg dialektordene når jeg driver ringt inn og takk før, da vet du.
1: Ja, men det her driver, du skal nå vel få dialektord.
0: Du skal nå vel få dialektord, altså, men du greier svølge.
3: ja, men vi prøver, så at ja. I dag har vi, kan vi gjøre,
0: ja.
1: Men hvis du ute og går tur, og du går beinste, hva du gjør da?
3: Beinstø?
1: Ja.
3: Halte?
1: Nei.
3: Beinstø?
1: Nei, beinste.
3: Beinste?
1: Ja, du er ute og går tur, og så...
3: Og går beineste.
1: Ja.
3: Den raskeste, snareste vegen.
1: Ja, ikke sant, vet du?
3: Ja, beineste. Beineste. Ja, det er raskeste vegen.
1: Ja, men det må si beinste, men vet du, må si ikke beineste.
0: Nei.
3: Nei. Vi er ganske nære, for hvis vi skal ta den raskeste veien, så skal vi gå hit og skal... Ja, men da tar vi beneste veien.
1: Ja, og tenker vi beneste veien, altså.
3: Ja.
1: Ikke noe lurer på det.
0: Nei. Det er beneste. Beneste.
3: Beneste veien, ja da. Vi sier det her, vet du.
1: Ja.
0: Visst at det er det. Har du våna? Men noe i dag?
3: Våna?
0: Ja. Og våne, men og våne. Hva du gjør det da?
3: Oi, du, dette ordet har jeg faktisk aldri hørt før noen gang. Våne. Jeg kan prøve å enten så gjette, eller så gjette feil, men å våne meg i dag, er det noe med...
0: Det er ikke råne, V-O-N-E.
3: Ja,
0: våne.
3: Å våne meg i dag.
0: Ja.
3: Jeg har aldri hørt dette før, men jeg er bare gjette, men kan det bety å drive med i dag, hva har du drevet med i dag, hvis jeg skal svare helt på
0: fotball? Tra-ra-ra-la-la-la!
3: Fy faen, du!
1: Fy faen, er ikke du god?
0: Ja.
3: Ja, jeg er god, ja.
1: Ja, du er god.
0: Det er så...
3: Ja, du er god.
0: Du er logom, du!
3: Ja, jeg er logom, og jeg er... Det er fryktelig mye ord som er likt mellom Vellers og Gudbrandsdalen.
0: Ja, det er det.
3: Ja, men vi er på en måte i samme dalfører, vet du. Så.
0: Men logumt er ikke det samme.
3: Og du sa...
0: Logumt.
3: Ja, logumt, som jeg sier, da.
0: Ja.
3: Ja. Det er lugum, dette, vet du.
0: Ja, det er det, råte lugum.
3: Ja.
0: Men du, kjære, det er du, vand?
3: Ja.
0: Er du?
3: Jeg er vand.
0: Hvor du er da, da?
3: Her i disse, hvis du er vann, det er to forskjellige ting. Hvis du er vann på en måte, så betyr det at hvis du er vann, at da kan det være at du er vanskelig i matvegen, og på den andre siden så kan det bety at hvis du er vann, at du er kjent i et område. Det er slik jeg tolker okay. det du sier nå.
0: Ja vel. Nei.
1: Jeg tror du skal holde det til det første.
0: Det spørste, i hvert fall her i Valdres da. Tror du skal gjøre det?
3: At du er vann. Ja, men da er du sær i matveggen. Hvis du ikke liker alt og slik her i området, så sier jeg at da sier vi at du er vannlepa.
0: Ja, det jeg står her med den vannlepe og vann. Nei, det stemmer det. Da eter du ikke på langt nær alt.
3: Nei, ikke sant, nei.
0: Jeg kunne egentlig ønske at jeg med å være lite vann denne gangen, men det er ikke.
3: Nei, men...

0: Varafast var det du?
1: Ja.
0: Jeg hørte det før, og jeg klarer ikke å resonere meg fram til varafast.
2: Ja, men hvis nå skal jeg gi deg et lite tips. Hvis du er på butikken, og det er tilbud på noe, så kjøper du litt ekstra. Hvorfor kjøper du det?
0: Og for å kjøpe det når det er på tilbud litt ekstra?
2: Ja, det er for å ha litt på... Hva var det Ivar spurte etter? Hvis du er på butikken og så kjøper du litt ekstra fordi at det er på tilbud eller du kom på det at dette trenger liksom
0: også, men hvis jeg gjør det så, da kjøper jeg, for jeg tenker at dette kan være greit å ha i morgen
1: neste VK.
2: Ivar spør deg det til på varastyr.
0: Men er det for at jeg tenker at jeg kan kjøpe det for at den trenger det en dag, eller et eller annet...
2: Han har jo stått en sundesong, vet du. Han har en vise.
0: Hva du sa?
2: Han har jo stått en sunde, har en vise som heter...
0: Kjekt å ha.
2: Ja.
1: Nå kan du putte det inn i skapet, og vet du det du ikke bruker.
0: Og det kan jeg få brukt for en vakker dag.
1: Da har du det som står i skapet, da har du det på vare.
0: Jeg har det på vent, det er kjekt å ha det. Har det til morgen,
2: Du det på varastyr.
0: Jeg har hørt dette uttrykket noen gang før, altså.
1: Nei,
0: men det er fryktelig artig å høre så tingene som dialektuttrykkene som dere har. Selv om vi er fryktelig like, så er det et eller annet som stikker ut, men jeg synes det er bare artig dette her.
1: Ja, det er bra. Men du, kjære deg, du er ikke trøt inn?
0: Nei.
1: Den kom ganske fort.
2: Hva du er for noe da, hvis du er trøt inn?
0: Ja, men hvis det er slik som jeg tenker, hvis du er trøt inn, det vil si, for eksempel, hvis du er trøt inn i fot eller noe, så har du hånda opp. Det jeg tenker da.
2: Ja da, det bare fortsett å tenke på det, for det var ikke så dumt det.
1: Tralalalalala.
0: Jeg er ikke så dum som
1: du er ikke så dum som du ser ut. Jeg har ikke sett det, men... Jeg tror ikke det, altså.
0: Nei, vi får det ikke, tror jeg. Da er det ord til Garli.
1: Det er ikke sikkert det har vært noe bra.
2: Skal han få etter, Ivar?
1: Ja, jeg synes det.
0: Jeg synes det er artig. Ta en tell. Kom, hvis dere har stunden til det.
1: Ja, men jeg har stunden, for det er ingen på vent, tror jeg.
0: Ingen? Nei, det er bra. Ja, men,
1: nei, da kjører vi på.
0: Da kjører vi andre på.
1: Liker du sølv?
0: Sølv, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, hva du vet for noe da?
0: Du, jeg vet så stærlig godt, nå snakker jeg dialekt, du skjønner sikkert å si, jeg vet stærlig godt å sølge, men du, noen kaller brødsølv, men det er rett og slett brød, frottbrød, som du knuser sammen med ens i... Og har mjølk på.
1: Da-da-da-la-la-la!
0: Det er sølv.
2: Det er sølv?
0: Det er sølv, ja.
2: Det er
1: gutt. Det er gutt, det. Men du har sur mjølk, da.
2: Nei, vi har søt mjølk.
1: Ja, nei, sur mjølk.
0: Du rekker ikke svaret ja eller nei, men den som sa sur mjølk, det er feil, og den som sa søt mjølk har riktig tårøk. Ja.
1: Hvem som har bestemt det?
2: Nå er vi to mot en, Ivar.
1: Du, hvem som har bestemt det skal være slik, da?
2: Nå er vi to mot en.
0: Du, nå har du tapt. Nå har jeg...
1: Heisan!
0: Ja,

0: Nå har du tapt. Nå, ja.
1: Og skiv ut hjem, jeg vil ha sur mjölk. Og jeg vil ha...
0: Nei, du har helt feil. Du er helt feil.
2: Helt feil. Du er feil. Ja. Men du, kjære Geir.
0: Ja.
2: Har du noen du vil sende noen helsinger til?
1: Ja.
0: Ja, du er... Ja, jeg har det, for jeg tror at det er noen i nærmene mitt her for de som hører på.
2: Ja.
0: Så jeg skal helse til Hege Renate og Tor Arne Ludgren i Målv.
2: Ja.
1: Ja.
0: Og muligens, som jeg ikke er sikker på med helse, men jeg skal sende helse til Aina Grønberg i Målv og Egil i Målv.
1: Ja. Ja, vel.
0: Ja, jeg tror de hører på...
1: Ja, det får man hoppe på. Ja, det kjører man lurer på.
0: Det vet ikke, det er ikke farlig.
2: Nei, men får ikke tak i det, vet du.
1: Nei, men...
0: Nei.
2: Får ikke tak i det, vet du.
1: Du kjære det at man kan være lite grann det farlige, det er ikke umulig.
0: Nei da, men...
1: Men jeg tror ikke det er verden det skal gå.
0: Det er så lang avstand mellom faget og siden, så jeg føler meg trygg.
2: Ja, ikke sant. Ikke sant.
0: Dette tror jeg skal gå bra.
1: Men vet du hva, det var råd til logomt å tale over det, og tåle over det, da?
0: Ja.
1: Ja,
0: du, neste gang dere skal sending, da kan vi tåle oss ved og lage til. Skjønner du hva det betyr, Røk?
2: Da kan vi svallast.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så kan vi ta en sang, da.
2: Ja.
0: Ja, da, skal jeg synge neste gang?
2: Ja, det kan du gjøre. Du kan begynne å øve nå, så kan du synge neste gang.
0: Ja, jeg må bare bestemme. Jeg var ikke klar nå, men...
2: Nei, ikke sant?
1: Nei. Du kan begynne, du kan synge nå.
2: Du kan ta og sende nabovarsel, da, vet du, slik at jeg vet det.
0: Du vet, hvis jeg skal begynne å synge,
1: ja.
0: så naboen rundt her, da tror jeg at jeg slipper ut katta.
2: Ja, ikke sant.
0: Jeg har ikke sangstemme, nei.
2: Nei, men må vi tale oss neste gang med Geir?
0: Vi tale oss, som du sier.
1: Ja. Da får du ha det råd til.
0: Kose øye på deg.
2: Jo.
1: Takk for det, du ha det bra.
0: Ja, ha det bra.
1: Her står det, sender av helsing til Simen. Dette er nå. Sender av helsing til Simen Andersen og Nils Grøv. God helg ønskes fra Tom Rusta. Da ønsker vi en Simen Andersen og Nils Grøv god helg med meg.
2: Ja, så har man en telefon.
1: Det har vi med.
3: Hallo.
2: Nei, hei du.
1: Hei du, gamle Erik.
3: Ivar?
1: Ja.
3: Du så en gammel far?
1: Nei.
3: Jo.
1: Vi pratet med en på Hønefoss med.
3: Ja. Jeg kommer til å høre på det.
1: Det er så mål, da. Men vet du hva Tom sa?
3: Ja.
1: Han sa det at jeg var en tullebok.
3: Ja, du er ikke en god.
1: Nei, det vet jeg det. Jeg vet det.
3: Marit? Jeg har vært på dans i Vange i kveldet.
2: Nei, har du det?
3: Jeg har vært på Fossvang.
2: Har du vært i den nye hallen, eller i den nye, på nye Fossvang? Jeg skal dit en dag hjemme.
1: I Vang?
3: Ja, jeg har vært på Vangs sted.
2: Ja, var det ordentlig nede i den nye Fossvang?
3: Ja.
2: Ja, så bra.
1: Det var bra.
2: Ja. Var det mange?
3: Spør du litt, du kan ikke lure meg, du.
1: Kan ikke lure det?
3: Nei.
1: Nei, men...
3: Du er lurer, Ivar.
1: Ja, det er meg. Jeg er klar over det, men...
3: Ja.
1: Hvilken sport driver en drev, da jeg tror jeg har sluttet, drev... Brødrene Tarjei Bø og Johannes Tingnes Bø med?
3: Skyskytting.
1: Er du sikker?
3: Ja.
1: Jeg lurer på om ikke deg kastet på stikket, men...
3: Var ikke du, Ivar?
1: Nei, det stemmer det. Sport, ja. Jeg vet ikke det. Hvilken sport drev Tiril Eckhoff med?
3: Skiskyting.
1: Ja, og gjorde det altså.
2: Har du sluttet hun med?
1: Ja, hun har det.
2: Ja. Ja, da så.
1: Voksen har du, barn.
2: Har du en til?
1: Ja, jeg har vel det, så finner det.
2: Ja.
1: Har du Erik gått på ski i dag?
3: Nei, nei, jeg har gått på ski, for jeg sluttet i Oslo Beitestøen, hvor jeg editte på mange år siden.
2: Ja.
1: Ja, du har ikke gått på ski i dag, da.
3: Nei, kanskje du?
1: Nei, jeg har ikke det.
3: Jo. Det var morsom, Ivar.
1: Ja, jeg vet det. Jeg vet alt om dette. Uff. Nei, men han lytter det ble her, og det tekes
2: litt. Ja, men du, han dere som drev oss og skulle bokse her, var det førrige lørdag.
1: Han er tullebok.
2: Han skulle bokse, og så tappte han noe gale, hva det han hette?
3: Det var ikke norske?
2: Nei, han, ja, det var norske begge to.
1: Norske båge,
2: ja.
3: Ja.
2: Det
3: var ikke alt, jeg er ikke sikker.
2: Nei. Han ene, han som tappte, han er bror til ei som spiller håndball.
1: Og spilte. Og spiller ved KHL, tror jeg.
3: Jeg er sikker.
1: Ja, det gjorde han med. Han spilte håndball, han, så tappte Erik. Han spilte håndball, han med, men jeg tror ikke han spilte. Han hette, hva var han hette da? Det får navn.
3: Jeg er ikke sikker.
1: Ja, ja vi sa den det. Ja. Han heter Frank.
3: Frank Løkke?
2: Frank ja, Løkke, vi det stemmer. Det. Det var det det. Nå har du fått det da.
1: Ja, det har du.
2: Ja.
1: Men du, Erik, skal du gå på ski i morgen?
3: Ivar?
1: Ja?
3: Jeg er med til 9. oktober.
2: Åh, hva som skjer da?
3: Da blir jeg 63 år.
1: Ja,
2: da blir du 63?
1: Da skal du gå på ski.
3: Det kan du gjøre.
1: Nei,
3: jeg
1: kan ikke.
3: Opp til Ryfus.
1: Ja, jeg kan gå opp til Ryfus.
2: Skal du feire masse da?
3: Jeg får besøk.
2: Oi.
1: Det blir bra.
2: Det blir bra. Og da skal du etter Hardangerlefse.
3: Nei, bruker. Sjokoladekake?
2: Sjokoladekake, ja.
1: Sjokoladekake?
2: Ja, men det er gøtt, det.
1: Skal du ikke ete bløtkake, da?
3: Nei.
1: Å, nei. Nei.
3: Jeg venter litt.
2: Ikke sant?
1: Du kan vente litt med det. Ja. Men du, kjære Erik, vil du sende noe helsinger til Afrika?
3: Nei, det er Ivar Ørgaard og Annise Ørgaard, Simen og Tom Rustad og Ivar Kongs-Jurit.
1: Ja.
3: Og Torstein Bøkken-Nils-Grøv. Og så veggene. Må jeg si, hilser alle kjente i morgen.
1: Ja, det kan du, vet du.
3: Og telefonvakten, jeg tenker ikke. Og Kristian Hagaseth.
1: Ja, Kristian Hagaseth sier du til her, vet du, og Blanchi.
3: Ja, han er flink.
1: Ja, han er grei og flinke kar.
3: Han har vært med Hardanger i løsning for han.
2: Hva var det?
1: Hvordan hadde det?
3: Ja. Hardanger i løsning.
1: Ja.
3: Ivar, det var riktig god helg.
2: Du med. Ha det bra, Erik.
1: Ha det bra, ja.
2: Ja.
1: Det var lett. Men nå lurer jeg på denne der oppgaven.
2: Skal vi se, skal vi 21, for hvor mange er klokka du som har bare tillatelse, Ivar?
1: Kvart på 9.
2: Ja, men da er det for sent å ringe på den.
1: Ja, jeg tror det.
2: Ja.
1: Snorten, han sitter og kikker ut her.
2: Ja.
1: Ja. Her kommer Snorten.
2: Har man en telefon, sier. Ja, og da kan vi ta den først, da vet du, for å lese vinneraten.
1: Hei.
2: Hallo.
4: Jeg trenger ikke være fra Jenaker. Er det fint å være på Jenaker?
1: Ja. Ja. Kommer ikke snø det der da?
4: Det ikke snø i hele tatt. Det grønt der.
2: men etternavnet ditt?
4: Vestby.
2: Vestby.
1: Så det ikke snø der?
4: Nei da.
1: Nei.
4: Det bak.
1: Ja.
4: Til og med går an å bade i Randsfjorden.
1: Du kan bade i Randsfjorden, har du gjort det i dag?
4: Nei, men jeg vet noen som har gjort det.
1: Ja, det kaldt vatten.
4: Nei da.
1: Ja, det tror jeg.
4: Jeg regnet litt her, da var jeg ute med paraplyen, ellers har jeg ikke vært ute.
1: Nei.
2: Ja, han sa det regnet han Tom med når han ringte.
1: Det regnet litt på Hønefossen.
4: Ja, det regnet litt på Hønefossen.
1: Ja.
2: Nei da. Det er bra med litt regn.
4: Nå skal jeg sende opp at valget skal jeg.
1: Nei, men ikke ha.
4: Regn mer oppi der, hørte jeg.
2: Nei, jeg har ikke lyst på det nå. Jeg har en klesvaske, jeg skal turke og lite.
1: Ja, men den kan du tegne at noen kommer ned etter.
4: Den kan du tegne etter.
2: Ja.
1: Men du, kjære, det er Venke.
4: Ja.
1: Henger flaggermus opp ned når de sover, eller sover de i gamle fuglereir?
4: Henger opp ned når de sover.
1: Det stemmer det.
4: Ja. Kan jeg liker best musikk, jeg da.
1: Musikk?
4: Ja.
1: Ja, noen...
4: Ja, jeg skal si det for å gjøre litt reklame.
2: Ja.
4: Klokka 12 i morgen så kommer skarm på Gaute Åråsen, han Krist Engby, som skal til Gran på fotballfestemann på Gran.
2: Ja,
1: hva vel?
4: Klokka 12 i morgen. Ja. Og opprettet med mye folk, de er flinke til å synge.
2: Ja.
1: Ja da, det går helt sikkert bra. Det.
2: Er det ute eller inne, eller?
4: Inne. Ja. Det er antallt med granskene.
2: Da er det ikke så farlig hvor svært det blir.
4: Nei, da kan du bade.
2: Ja.
1: Nå kan du ikke ha paraply, da skal du bade.
4: Jo, du kan bade oppi paraply. Bare snur den spissen ned.
1: Du tuller fælt du nå.
4: Ja, det gjør du også, det sa Tommy, sa. Ja, det tullet.
2: Skal vi se på hva du... Du ville ha en musikkspørsmål.
4: Det er lovlig lattekrappa, da.
2: Ja. Det er ikke sant.
4: Du må ha litt artig, vet du, på en fredag.
1: Ja, må det. Det er ikke noe for å lure på det.
4: Men snart høstmannen begynner å...
2: Men hvis du ville ha helst musikk...
1: Ja, sier så.
2: Ja.
4: Da får du synge, da.
1: Og Marit kan synge.
2: Ja, ja, det... Da hadde det i hvert fall vært en kort sending.
1: Nei.
4: Det har blitt langt sending.
2: Ja, skal vi se her. Vet du hvor mange småtroll må trollemor legge i trollmors vuggevise?
4: Endelig småtroll.
1: Ja, hva er ikke
4: det? Elve!
2: Ja, det stemmer det.
1: Elve, ja. Trollmor har lagt sine elve, små troll. Og, ja, så, ja, det er noe om meg, men jeg er ikke sikker.
4: Ja, det er noe
1: akkurat
4: jeg.
1: Kan
4: vi se? Kan ikke gjøre musikkonkurransen? Det er en god idé.
2: Ja, kanskje vi skal ha det, du.
4: Ja. Vi har livet vindig.
1: Vi finner ikke noe musikk i seg, alle disse bøker her. Hva det betyr?
4: Nei, da må vi på YouTube.
2: Ja. Hvis jeg spør det, hvilken Alf Prøysen-vise starter slik? Når sola stiger rund og gul og farger åsens topp, vet alle dyr i skogen at nå skal de... Ja, ikke sant, det er bolla piggsvin det.
1: Ja.
2: For da skal hun på skolen, nummer
1: det. Nå kan bolla pinnsvin gå på skolen.
2: Det er ikke sant. Men har du fått tre da?
4: Ja, jeg har fått tre.
2: Ja, men ja. Da vil du sende noe helsing da?
4: Det er hilsen til alle. Jeg sender hilsen til Geir da.
2: Ja, får gjøre det.
4: Jeg sender hilsen til deg. Ja. Jeg sender hilsen til Kjetil Jødvold.
1: Ja da.
4: Som Rusta, Erik og Kim Daniel låter jeg snør på også.
1: Ja da.
4: Den hilsen til tante min på strømmen, du hørte hva, vet jeg, Geir.
2: Ja.
1: Tante til Beate.
4: Den hilsen til Rolf og Marit.
2: Ja, takk for det.
4: Skyld folk må ut til meg. Det er alle hilsen, alle i radioen.
1: Ja. Takker og bukker.
2: Må du ha en fin helg da?
4: Ja, jeg håper en fin ringer igjen.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja, det gir den nok sikkert, det vet du.
2: Hvis den har anledning, så gir den sikkert det.
4: Ha det,
2: bra.
1: Like måte.
4: Riktig god helg. Om vi lykker.
2: Ja.
1: Like måte. Hei da.
2: Men her er altså da, nå kan Ivar lese svaret på oppgave 1A og 1B.
1: Skal jeg det?
2: Og så...
1: Hvem som har sagt det?
2: Det sa jeg akkurat nå.
1: Ja, men du sa jo så mye rart.
2: Og så har vi glemt å si det. Hvilken telefonnummer er det der skal ringe hvis det vil ringe inn her?
1: 22. Vet du?
2: Ja.
1: Nei, det der skal ikke det, men tuller jeg. Det skal ringe 613 59 970.
2: Ja, eller så kan de sende seg SMS.
1: Det kan det, vet du.
2: Og da skriver du VR. Og laga et kodord? Nei.
1: Nei, du skriver VR er kodordet.
2: VR er kodordet.
1: Og et miljørom.
2: Og et mellomrom, og så skriver du det du vil formidle, og sender det til 2300.
1: Det gjelder det?
2: Ja.
1: Og så kan du plass si da?
2: Nei, men også, hvis jeg ikke vil det at vi skal si hvem det er på luftet, ja. så skriv bare det at du vil ikke ha navnet mitt på luft eller noe slik, så skal vi ikke gjøre det.
1: Nei.
2: Men lyt vet av hvem du er, eller så kaster jeg det, rett og slett, bokstavlig talt. Skal du lese svaret før du leser
1: tingene? Ja, men får jeg gjøre det når du absolutt vil. Vet du? Altså, Rebus, da skulle vi ha navn på et dyr, pluss et husdyr. Og navnet på dyr, det ble elg, og et husdyr, det ble hund. Og svaret, det ble en elghund.
2: Ja.
1: Dette var gutt påkommet. Mm. Tenk på at jeg ikke kommer på helt alene.
2: Ja, det tror jeg ikke på. Skal jeg ringe til Gerd og
1: høre? Nei, hun var ikke greie på det.
2: Jeg kan ringe til Gerd og høre.
1: Bla, bla.
2: Ja.
1: Står det på henne.
2: Ja, og så 1B.
1: 1B, det bokstavrebus er 8 stykker som jeg leser oppe. Det ble elggryte.
2: Ja. Og da begynner jeg på lodd nummer 1, og det går til en Kjell Otto Tvenge. 2, ja. Helfri Tvenge. 3, Knut Småladen. 4, Inger Anna Lysthaug. Så var Tom Rustad inne på spørsmål, og han får lodd nummer 5, 6 og 7. Geir Høyesven fra Lillehammer var inne og får da lodd nummer 8, 9 og 10. Erik Rustad får lodd nummer 11, 12 og 13, og Venke Vestby får 14, 15 og 6. Sånn, da kan du sende ut... Andre
1: ja.
2: Oppgaver.
1: Ja. Oppgave 2. Det er annet navn for sau. Plus bokstav nummer 9 i alfabetet. Plus en grønnsak. Dette med blir aktuelt nå. Og 2B. Det blir 8 bokstaver. Det blir en bokstavrebus. Det er 2R. For Rolf, 2O, for Ola, 2E, nei, sorry, 1E, for Esop, 1N, for Nils, 1B, for Birger, 1G, for Gustav, 1E, for Even. Det er aktuelt. Sure er jeg. Åtte bokstaver på bokstavrebussen. Det er 2R for Rolf, 1O for Ola, 1E for Esop, 1N for Nils, 1B for Birger, 1G for Gunnar og 1E for Even. 613 59 970 eller SMS. Skriver det da VR, miljørom på SMS-en, miljørom, ja. Og så skriver det de vil, svare på noe til 2300. Og 2A. Et annet navn for sau. Plus bokstav nummer 9 i alfabetet. Plus grønnsak. Dette der, det tror jeg rett og slett skal bli om synden. Håper nå det. Ja. Jeg blir det. Så da, kjære lyttere og og noe. Håpløs. Skal vi prøve den? Det altså et, jeg tror det en gruppe når det en som synger, så jeg har sagt jeg har funnet masse på nett. Men i hvert fall hør på teksten bruker jeg på å si, og håpløs å synge og spille. Og teksten på denne der sporet der, det heter «Han kommer fra skogen». Hør på teksten.

0: Det kjenner fin da, kjære Rikka. Det ble noe råd med han som kom fra skogen med, men det ble på kanskje litt mye råd til slutt. Slik var det. Nå skal man ta opp at denne her konkurransen her. 2A. Den går slik. Et annet navn for sau. Pluss bokstav nummer 9 i alfabetet, pluss en grønnsak. Det blir stas. Vet du om den får laget og surre med dette litt. Og så 2B. Det er 8 bokstaver, en bokstavrepus. 2R. En O. En E. En N. En B. En G. Og en E. Det blir det. Så sånn er det med den saken. Ja, hele kvelden med. Hele kvelden, ja. Et eldre ektepar dro på tur. De har 5 sønner, og hver sønn har 3 barn. Totalt hvor mange personer dro på tur. Det var det. Det ikke godt, vet du. Det ikke godt å si det, vet du. Men det var fundere på det lite. Og hvis det vil ringe hit da til oss, kan det ringe 613-59-970. Så kan det ringe det der og lure på noe om disse oppgaver vi driver tulla her med, og så kan det spørre seg så sitte ut i telefoner, for de er så runde i kant, og de hjelper ikke til, og så. Det er ikke noe problem, vet du. Og slik er det. God dag.
1: Nei, men god kveld.
0: Hvem er du?
1: Ja.
0: Hva du har vært enn det?
1: Jeg tenkte jeg skulle stikke innom.
0: Hva har vært enn du? På hotell, det?
1: Jeg har drevet og vent de siste kannelsnurretten som vi var så heldige at vi fikk ifra Valdres bakeri.
0: Ja, da lytter du på tiggingen.
1: Da lytter jeg skal på tiggerstien, da, når jeg lir på.
0: Ja, litt det.
1: Ja.
0: Det er ikke noe annet
1: lort. Så nå har det stått i øvden, så lufta så godt inn at det hutter tur, så vi sier tusen takk.
0: Det gjør jeg med. Ja.
1: Så nå vet jeg at det går an å spørre. Ja.
0: Det gjør jeg det.
1: Ja. Så jeg skal gå og hente deg bolle etterpå, Ivar. Du trenger en bolle snart.
0: Ja, ta deg en bolle.
1: Ja,
0: ja
1: nå
0: da.
1: Har du sendt ut oppgave 2A og 2B.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det har jeg gjort, og så har jeg lest opp at hele kvelden, og så lite forskjellig.
1: Det er gøtt alt dette.
0: Det er bra alt.
1: Bra alt dette.
0: Tror jeg.
1: Men hvorfor er du i taket? Nei, det hadde du ikke.
0: Hvorfor skal jeg få skulde?
1: Hva er det du skal ha skulde for nå?
0: Ja.
1: Nei, jeg tenkte bare det at jeg lurer på om jeg skulle...
0: Og så har jeg spilt Han kommer fra skogen.
1: Har du spilt den?
0: Ja.
1: Ok.
0: Fine sang.
1: Ja.
0: Nå sa jeg det ved alle som hører på, at jeg hører på teksten.
1: Ja.
0: Det er en lite fine tekst, lite...
1: Slik til ettertanke?
0: Ja.
1: Ja,
0: ikke minst.
1: Det er ikke dumt.
0: Ikke minst.
1: Treng det iblant.
0: Treng det.
1: Ja, men har du noe annet? Skal vi danse på bord, eller hva du vil?
0: Ja,
1: nei?
0: Det kan vi gjøre.
1: Eller er det litt tidlig?
0: Nå, samme kortin gjør han, kan gjøre det et par ganger
1: med. Han vil ta det noen anledning, tenker jeg.
0: Ja, det er anledning, og så man kan lotte den.
1: Nei, men det er bare å trø det.
0: Trø at det var en som sa.
1: Det var en som skulle, han skulle være forlover, og så skulle han jo liksom være med.
0: Og danse.
1: Når brudeparet hadde danset, så skulle jo han og andre forloveren med, så sa han, ja, men han kunne ikke danse. Så sa han, ja, men det burde trø i vegen, det sa jeg. Ja, men det er akkurat det jeg er så redd for å komme til å gjøre, altså.
0: Ja, det er mange motskyldninger.
1: Ja.
0: Jeg ville ha med oss Jag jobbade i Årdal för många, många år sedan. Jag skulle vara med på fest, vet du. Så ville man ha hos en till danser, vet du. I visten var det inte några klippar, men... Men jag säger, nu ska du vara med dansen, han heter Kåre. Han har hinn som var med mig, han heter Kåre med, han bor nu uppe. Men han sa, Kåre, när det gjorde, han sa det, nej, jag kan inte det, för jag kan inte trinne sen.
1: Nej.
0: Och då är det inte gött. Han inte kunde steg, han
1: nej,
0: kunde
1: nej,
0: inte trinne.
1: Han kunde inte trinne, nej.
0: Sen?
1: Nej.
0: Och då var det inte så gött med dig.
1: Nej. Men hvis da du Siv sett på busserullen da, så skal jeg gå og hente deg bolle, Ivar.
0: Jeg gjør det.

0: Ja, det var busserullen, det. Jeg lurer på deg om det Helsing her. Her står. Vil helse til Geir Høyesveen på Lillehammer og Aina og Egil i Moelv. Hilsen Hege Renate Lundgren, står det her.
1: Ja.
0: Da får man helse til deg.
1: Det bra, vet du.
0: Ja, det kjempebra.
1: Det smakte godt, vet du, med kandelsnur.
0: Ja.
1: Ifra Valdres bakst.
0: Det gjorde det.
1: Prima.
0: Prima vare.
1: Prima vare.
0: Så, men, ja.
1: Hårte stille her. Vi sitter altså da på ja, Fagernes, Valdres Radio, på Fagernes, nærmere bestemt I Hunkeviken.
0: Er det med det?
1: Ja.
0: Oh, ja.
1: Du har ikke en god historie, du?
0: Ja, mange, men det passer ikke.
1: Å nei, jeg er for tidlig på kvann.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og Siv taler ikke.
1: Nei. Nei, det noe skit, det altså.
0: Ja, og kan reise for hår, kan det, de tror rett og slett, og kan begynne til å gråte, tår. Ja, det vil vi ikke. Det synes de ikke. Så, nei, men jeg får tenke en liten, men skal man se.
1: Ja, jeg driver og skal prøve.
0: Men, jeg vet ikke, kunne vi ta litt gammeldans, hvis vi sier finne det lett. Kunne vi alltid ta litt gammeldans da, vet du, med et opp bøllin. Ta et en annen slag. Det går bra. Vente mitt, Sven, og kom melodien til henne. Det blir stas, vet du.

0: Det var lite gammeldans og lite diverse det, sier man. Det er litt en bølle og lite forskjellig. Men nå har vi vist en telefon, så får vi høre hvordan det går. Hallo!
1: Hallo, ja.
0: Nei, det er han over da kjent stemme.
1: Ja, det er Brandefuren.
0: Velkommen hit, Rasmus.
1: Takk skal du ha.
0: Det var hyggelig. Kostere uti og det?
1: Ja, det ikke mye å skryte av. Det regn og dritveier nesten hver eneste dag.
0: Ja vel, er det regn?
1: Ja, og nå har det noe meldt storm også.
0: Uff da. Kostere med vatten der uti da, i magasinet, som jeg kaller det?
1: Det nedtapper, selv om det regner nesten i hele sommer.
0: Ja, det penger i etter, vet du.
1: Ja da, synmøringen, nei. Vet du sko seg.
0: Ja, det gjør det. Nei, da, så det er. Ellers er det bra.
1: Ja da, kanskje klager.
0: Nei, det hjelper ikke helt.
1: Nei.
0: Hvordan er det med saun da, en kommer ned til seg selv?
1: I år har jeg faktisk vært på vei hjem. Omtrent alle, men det er mange langs en vekk.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Jervematt?
1: Nei, det tror ikke. Det er vel ørn og
0: gaupe.
1: Reiv som har vært frem på.
0: Det er vel det. Gaupe, er det bort? Er det det?
1: Nei. Ja, streifdyr kanskje av og til.
0: Ja. Nei, det er ørn da.
1: Men så er det nok annet så er svineplogge, det er flott den.
0: Ja. Ja, nei, ja. Det er harmelig det.
1: Men det kan jo gå, slenge deg lomba vi mangler, men jeg har lite å tro.
0: Ja, ja, kan vel det gå en gang, men det er ikke godt å si.
2: Hallo, Rasmus.
1: Hallo, ja.
2: Jeg vil ut og sett på månedene, ser du.
1: Ja. Ja, men han er noe lite nå, vel?
2: Ja, det var ikke mye å se til nå, for nå var det jodd i mørkt.
1: Ja, nei, her er
0: det
1: begge
0: mørkt. Det var
2: det. Nå var det stå mørkt, altså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og skulda på ute ser på månen, men jeg tror det andre er inn du har med.
1: Det er aldri godt å vite, vet du.
2: Nei, det er aldri godt å vite.
0: Nei, det er ikke
2: godt å vite hvor herren hopper.
0: Jeg er stygt, vet du, for det andre er inn du går i med.
2: Nå, hvordan har det gått med sauiten din i høst?
1: Nei, det er noe hjemkomne, men vi mangler mye lamb.
2: Nei. Uff da.
0: Ja, mye, hva du mener med det?
1: Nei, det er så lite flokk som vi har, så det er i alle fall 8 lamb som er vekk.
0: Oh. Ja, det er mye det.
1: Ja.
2: Ja. Er det taket og rovdyr, tror du vel?
1: Det er aldri godt å vite.
2: Nei.
1: Jeg tror det er ørn, så nå tenker jeg.
2: Ja.
0: Kan være, vet du. Så,
1: nei. Men er det store veierland, så begynner det å veine, som vi sier. Og det kan jo gå og rusle opp i skoen, ja.
0: Det kan være ja. Ruslengene oppi der.
1: Ja.
2: Ja da.
0: Det er jo ikke umulig det.
1: Nei. Men det får noe vært til laget for å ha skoen,
0: ja. Ja.
2: Nei, det er det som er størselig når man ikke får inn at alle.
1: Ja, da.
0: Det er sørgende, det.
2: Ja,
0: det. Men Rasmus, vil du til å prøve noe gamle ord at?
1: Ja, det var det jeg tenkte på i kveld også.
0: Ja. Har du vært onaug i dag?
1: Om jeg har vært...
0: Onaug?
1: Om jeg har arbeidt mye.
0: Nei, om du har vært onaug. O-N-A-U-G. Onaug.
1: Om jeg har vært ulaug, nei, det har ikke vært.
0: Nei, det er ikke, det betyr ikke det. Onaug.
1: Det må jo være at... kavalken skal nu være, og du har ikke vært I form.
0: Nei, kan ikke akkurat sa det.
2: Kan vi prøve et annet?
1: Ja, det får jeg gjøre det.
2: Hvis du har nasahugg, hva du har da?
1: Da pleier du I nasen og
2: ja,
1: har masse dråp på.
2: Ja.
0: Nå kom det fremman da, sa jeg før.
2: Ja, da gjorde det.
0: Hvis du hadde nasahugg.
1: Ja, det jo hva du har sagt.
0: Ja. Det var det.
2: Og du som driver med dyr, så vet du sikkert hva det hvis du har naustkrøter.
1: Om du har...
2: Nauskrøter.
0: Ja, da kaller det her.
2: Ja, hvor de står den?
1: Dette var du stavet til meg.
2: N-A-U-S-S-K-R-Ø-T-E-R. Nauskrøter.
1: Det må da være slaktedyr.
0: Ja, kan vel være det noe ja. På rymmen.
2: Men hvor der står den? Her står det. Ja. Det ikke, jeg kan si så mye at det ikke... Ja?
1: Det står fast, eller det går ut og...
0: Et krøter, kom I der, et krøter, Rasmus, et krøter!
1: Det noe tyr eller en kalv.
2: Ja,
0: ja visst det.
2: Og hvis det en naustkrøter, så...
0: Eller du kan kalle det nautkrøter.
2: Ja.
1: Slaktedyr.
2: Det slike som står på båsen, står det her. Så da kan det jo være det at de står der før de blir sendet, da.
0: Ja. Men da husker jeg sa det at det var nautkrøter, og det var kyra og kalva og ungdyr, og det var nautkrøter. Du vet, et naut, det jo et kyr, da, kan du si.
1: Ja.
0: Nei, men det får vi godta. Men du Rasmus Onse, eller?
1: Av og til så kan den vende at den det, men jeg tror ikke jeg det.
0: Nei. Hva du da, da?
1: Hvis du Onse, så ja. Du bestedet og lite før.
0: Ja, visst du over det. Hvis det over det. Du tøtar da?
2: Du høres ikke slik ut for å
0: Nei,
2: si det slik.
0: Jeg tror ikke jeg går på det. Men.
1: Nei, men hvis da var du sur og litt vrang kanskje.
0: Ja.
2: Jeg går nok mer under den betegnelsen å være tøta.
0: Jeg tror det. Det skal jeg nå.
1: Ja, det tror jeg ikke.
0: Ja,
2: takk skal du ha. Vil du ikke ha telefonnummer hjemme at denne mannen vet det?
0: At du går...
2: Er du ikke han enig?
0: Du for å gå og være tøta, det har jeg nok akkurat tro på.
2: Det opp som en løve og ned som en skinnfell.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Men skal vi se, hvis jeg spør det etter... Ja, hva var det jeg skulle spørre deg etter da? Jeg har vel snart spørt etter...
0: Hele boken?
2: Ja. Men før så kallet det, det stemmer det. Hvis du spør deg, hva en munkekule?
1: Det var noe spil da jeg hadde gamle dager.
2: Ja, hva de brukte da?
1: Da setter jeg den opp...
2: Når jeg brukte munkekula?
1: Det var noe kule, eller en stein, de kastet på tre stikk, eller...
2: Nei, hvis du går i en slik leikebutikk, og så kjøper du en pøse med mange slike kuler i.
1: Ja, nå... Det er jo vanlig spill, jeg kastet opp i luften, og så spilte de med fingre, og det var noen flere ting de prøvde å spille med.
2: Ja. Jeg husker vi prøvde, for disse kuluten der de var gjennomt av glas.
0: Ja.
2: Og så prøvde vi å knuse slike når vi var unge, men det fikk vi ikke til, altså.
1: Nei vel.
0: Ja, klinke. Nei. Var det det samme så... Hva heter det?
2: Det er han, Erik By, han synger jo en fin vise.
0: Vår Herrens klinkekuler.
2: Ja.
0: Stemmer det, mm-hmm. Det mente. Klinkekuler!
2: Men, har du hørt om et kravill?
1: Et
2: kravill?
1: Det må nå vel være et... Et insekt, eller?
2: Ja, etter farten å dømme, så skulle nesten tro det var det, men det er ikke insekt, for det når de reises opp, så går det bare på to. Og det gjennom da de blir et kravill, når de blir så store at de reises opp og går på to.
0: Aldri hørt.
2: Har du ikke hørt om det, å være et kravill? Du var sikkert et kravill når du var liten, det er sikkert på.
0: Hvis det er noe som var bra, så var det jo det.
1: Er det et spedbarn selv på å lære seg å gå og reise seg opp?
2: Et aktivt barn, står det her.
0: Ja, men da hadde du noe under rett, da.
2: Ja, hadde det.
0: Ja, det synes jeg.
2: Noen kaller dette her kromme. Hva er det?
1: Det må være et bakverk, kromkake.
2: Ja, ikke bakverk, men det er middagsmat.
0: Ja. Raspeball.
1: En
2: kromme, det er klubb ut av flesk.
0: Ja, en raspeball, hva jeg kan si.
2: Men hvis noe er kronglint?
1: Da er det... Nei, farken i kveld er det vanskelig.
2: Ja, det er derfor jeg spør deg etter hvis noe er kronglint, for i kveld visker ja, det som det kan være litt kronglint.
1: Det er vanskelig.
2: Ja.
0: Ja.
2: Litt ivrigt. Ja.
0: Men da sa du Rasmus ikke i søkkeleisten.
1: Nei, jeg har nok lagt tøfle på meg i kveld, så jeg sitter ikke bare i sokka.
0: Nei. Sokkeleisten, da går du i søkka, bare i søkka, ullsøkka, tjukke søkka også jeg hadde.
1: Ja da.
0: Skal vi se, hvis det trevaler da?
1: Nei, da det vanskelig.
0: Ja, da det ikke enkelt.
1: Nei, det ikke enkelt når det dubbelt.
0: Nei, det ikke det. Men hvis den er ty, T-Y, ty, hva er det da?
1: Ja, det vet jeg nå. Når vi hadde hjem sauden, så kom det sprengene helt opp i fungene på oss.
0: Ja, da var det
1: tyde. Du la salt og mjøl, da er det tyde.

0: Ja, hva var med i natt?
1: Hva var med i natt her, vet du? Jeg driver saus-ho sammen med noen musikere, så du skal prøve.
0: Ja, men skal jeg lese, ta opp en oppgave?
1: Ja.
0: Oppgave 3A. Og så huksa du på at du må svare på både A og B. Regneoppgave. 3 gange 3 pluss 9 dele på 2 gange 2. Da får du akkurat passe. 3B. Hvordan vil du skrive 1000 med romertall? Og så var det hele kvelden.
1: Ja.
0: Ja, skal vi se her. Der har den her. Et eldre ektepar dro på tur. De har 5 sønner, og hver sønn har 3 barn.
1: Ja.
0: Totalt, hvor mange personer var det som dro på tur?
1: Full en buss.
0: Ja, full en buss. Og så fann jeg historie til.
1: Ja.
0: Om kaffekoking.
1: Jaha. Det ikke spøk.
0: Nei. Han Fille Thomas var en original som levde for lenge siden.
1: Ja.
0: Og når han skulle være så ubegriplig sint og ama seg på daue ting.
1: Uff da.
0: En gang var han på fisking inn ved fløteseterputte. Det var regnvær og skødde og rått og fælt den dagen. Dårlig fiskebet var det med, så han fann på at den skulle koke seg kaffe. Men å få noe til å brenne i slikt uvær var ikke lett. Til mein strevde til sintere varten. Til slutt fatet han kaffekjelen og kastet han langt ut på putten. Det puldret da etter kjelen da han såkk. Nå var styggen gå for å koke nå, sa han Fille Thomas.
1: Ja, men det. Jeg kommer på ei opp i vang. Dette er sant. Det er mange, mange år siden. Det var sagt hvem det var, men det husker jeg ikke, men det er noe samme. Det var i hvert fall da jeg kunne, folk kunne ringe til doktoret.
0: Ja.
1: Og prate med en, og gjerne så lurte på om han ville komme en tur med.
0: Ja, ja, det var bare å sette en stol opp i veggen.
1: Ja da, ja da. Og så var det en opp i vang, dette er sant. Han var trælet med hjerte, noe hjertetrøbbel hele tiden. Og det var vel gale nok, selvfølgelig. Og var jo doktere, og var jo doktere, og så ringde han til, en natt, så ringde han til doktere. Ja, da doktoren svaret og lurte på, hvis det var, nei, nå var det dårlig, for i natt stoppet hjertet mitt, sant? Og så sa doktoren, ja, gjorde det det, ja, hvor du ringer fra nå, da, sant? Og det kunne han jo spørre til.
0: Ja, ja, for det var jo greit å vite at hun skulle reise en for å finne meg.
1: Ja, hun skulle komme til, og ja, ja. Kan du ringe fra oss han nå? Berus.
0: Ja, det er noe med det.
1: Bare en ut i høs og sa.
0: Ja, han brukte på å si det.
1: Ja, han sa så.
0: Ja.
1: Så var det under krigen, men etter krigen, det var tre unge jenter, ganske unge oppe i vang. De er sant. Da var det dårlig med klær også,
0: ja.
1: Etter krigen, men da de hadde fått tak i en gammel, det forsvaret brukte vel, en gammel gule fallskjerm.
0: Ja, ja.
1: Han var svær, vet du.
0: Ja, ja.
1: Og det var det mange snore og knapper og masse snore på.
0: Ja.
1: Og så var det, de sydde seg kjola.
0: Ja, jeg vet om ei som ble sydd oppskjol til.
1: Ja.
0: Det er slik.
1: Og ei til disse der venninne oppe i vang, de, hun sydde seg 2 underbrøker. Da sa der, ja, like i falskjerm. Og det var masse snore på. Og så spoler hun åpen. Vet du hva det stod på seg inn under bråken, sier sydde med seg? Nei, det visste jeg ikke. Og da forteller hun det at der stod det der, tell sakte til 10 før du dreg i snore.
0: Det skulle ikke haste mye da.
1: Nei.
0: Nei. Men det var en annen historie med, den er vel kanskje litt på kanten, men det får noe så være av det, det er såpass sent.
1: Er det?
0: Ja, det var ei da som skulle bli retten da, angående noe farskapssaker. og var ikke helt sikker på hvem det var som var far åt ungen da. Og så hadde han dommeren sagt at ja, men du må vel ha en viss speiling sånn, på hvem det kan være. Nei, det eneste jeg vet er at det stod Dovre i underbuksa, altså.
1: Dovre. Ja, det jeg sier, og ja, det jeg Siv sier. Taler ikke nå, det ikke lenge før det blir gråt og tenner sknissel.
0: Ja, nei.
1: Nei, jeg tror det kanskje det går over. Ja, så bra. Nei, da, det
0: kan
1: var...
0: Kan jeg sette på litt mer musikk, eller?
1: Det tror jeg vi gjør det.
0: Ja, var det ikke du som hadde funnet noe?
1: Ja, nå har... Nei, og søte Siv, hun har drevet med noe her da, vet du.
0: Ja.
1: Så nå vet jeg ikke skille akkurat kostet. Ja, kaffekoppen. Torbjørn Ekren og Erling Stordal.
0: Ja.
1: Tenker vi nå.

0: Da vet du, det var selv i vagn.
1: Ja, dette der kan du vel si nostalgi da.
0: Ja, men nå tenkte vi at vi skulle ta noe mølle.
1: Ja, men gjør det.
0: Ja, og det heter første mølle, og det ligger i ordets rette forstand, at det de to første som kommer gjennom og blir sett inn. Ja,
1: hit.
0: Så enkelt er det. Ja, det er ikke bedre. Det kun telefonnummeret som gjelder. Du kan ikke sende det sms på dette.
1: Nei, da blir det bakerst i køen.
0: Ja, da blir det ikke førstemann til Mølla. Da blir det sist til Mølla.
1: Det blir sist, da.
0: Så kanskje vi skal begynne med det?
1: Ja, kanskje.
0: Sist til Mølla, ja.
1: Nei, men for å si dette første Mølla, jeg vet ikke hvor lenge siden vi begynte til med dette.
0: Nei, det spiller ingen rolle.
1: Men det samme det, sa han inn med. Og for det at jeg fann opp dette, det tror jeg gjorde, at det i tillegg til tillegg til konkurranser da, så går eller så kommer på dette der at det som vi nå sier at det for oss å fanne på dette der, det var for å engasjere folk som ja. Vi pratet om i sted, ikke, men jeg er tilhenger til lite musikk det er. Men så du sier, jeg sier ikke bare, men det var fordi jeg fann opp dette greia her at det, vi skulle engasjere lytterne lite.
0: Ja, og første mølla den går slik.
1: Ja, gjør det. Og 613-59-970, det er da telefonnummeret hit til Valdres Radio.
0: Og første mølla går slik. Hva kalles medfødte brune flekker i huden?
1: Og egentlig med i samme pleier.
0: Hva kalles medfødte brune flekker i huden?
1: De to første med rett svar som kommer inn her, de får to helt feske radioløddkor. De er helt feske. Så da får vi se hvordan det går. Nå, se hvordan Kjell Magne snort.
0: Ja, kan vi se om det er noe.
1: Det er noe i telefonen, jo, til jeg ser det.
0: Det er det beste, det vet du.
1: Ja.
0: Kanskje de må google.
1: Ja. Sa den Harald med.
0: Ja, skal vi vente til vi har begge?
1: Vi får vente lite, får vi se. Men det kommer en til. Det litt dumt å si svar i radioen da, vet du, så ringer en til med samme svar. Og høyre en korrebi.
0: Da har den rett den med da.
1: Ja, da ja, han har jo det. Hele snort.
0: Skal vi ta den?
1: Nei, vent litt nå, får vi se hva som skjer. Nå tek han en telefon til.
0: Får du se, har du to? Ja.
1: Ja vel.
0: Hallo.
2: Hei, hei.
0: Hei.
1: Hvem du?
2: Det er Inge-Lise Lyngstad.
0: Hei du.
1: Og denne fine jenta oppe i Slire, det?
2: I hvert fall en jente fra Slire.
1: Ja, og fine, vet du, meg. Dette er det som jeg vet, sa jo nå det.
2: Det som du vet, ja, ja. Da vet du mer enn det.
0: Hvordan var det ditt, hva?
2: Uflekk.
0: Det stemmer. Takk skal du ha.
2: Ja.
1: Takk for det, og jeg er med, Inge-Lise.
2: Ha det.
1: Ha det.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo. Hallo, hallo, hallo.
1: Den som var inne i teknikken kan komme at med rett svar, for det regner jeg mer her. Men da vil du være rask på labben.
0: Skal vi se her, han Kjell Magne kommer med en telefon, så skal vi se. Nei, det gir han ikke, sant?
1: Ja, men han behøver ikke komme med, vet du.
0: Nei, nei. Jeg har ikke sagt til det at han kommer inn med, men da var det bare inn på denne der.
1: Ja, det var inn til i teknikk.
0: Ja, ja, men han kan ikke vente
1: nei, ikke enigen, da.
0: Evigheter på det, at han skal ringe opp at. For vi får bare sette inn en om gangen.
1: Ja.
0: Så,
1: det er litt dumt å sette inn en, og så kommer han en etterpå, når det er bare en eller sagt svaret.
0: Ja, nå var det en på vent.
1: Ja,
0: ja. Men da kan det ikke bli borte.
1: Nei.
0: Men da skal vi sende i vegen den andre mølla da. For da var det bare en på denne mølla her.
1: Jeg vet ikke hvordan jeg driver med her.
0: Nei, men det har ikke vi noe med. Da tar vi mølle nummer to. Det er regneoppgave.
1: Ja.
0: 747 pluss 522. 747 pluss 522. Hva du får da?
1: Mykje, synes jeg.
0: Nå skal man se. Nei, man skal ikke se her, man skal høre.
1: Ja, høre.
0: Om det noen som på den andre mølla. Den mølla, det var et regnestykke.
1: Det det.
0: Mm-hmm. Skal man høre, høre, høre, høre.
1: Hør og se.
0: Ja, det tar litt tid før det. Der med en. Må se om vi får en til.
1: Men du venter lite grann for å se om vi får en til før vi tegner den første. Så blir det dumt. Spør du med om den?
0: Ja, der det to. Hallo.
3: Hallo, ja.
1: Hvem du?
3: Renate Lundgren.
0: Hæ?
3: Renate Lundgren.
1: En gang til.
3: Ege Renate Lundgren fra Moelv.
0: Ja.
1: Ah, velkommen hit.
3: Takk, takk.
1: Du har regnet, Dora.
3: Ja, 1269.
1: Det helt korrekt, og du får to radiolodd, og takk for du med.
3: Jo, bare hyggelig. Moro å være med.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det bra.
3: Ja, ha det bra.
0: Hallo.
4: Hallo, ja. Dette fra Åli Hallignøl.
0: Nei, det det, du?
1: Ja.
4: Ja.
0: Og du har ikke...
4: Og det blir... Da får jeg bare si ditt, da. 1269.
0: Ja.
1: Ja.
4: Ja.
1: Det må vel være en raider.
4: Det var en raider, Helmensplass.
0: Ja.
1: Jeg tror bestemt det.
4: Og førrige så hadde jeg ringt inn, og, men så fikk jeg beskjed om at det var... Var en ferie med, og så...
1: Ja, det var det, men ja. Du var den andre.
4: Men da var det jeg som sto på tur. Så
0: da var det du som sto på tur. Ja, nei, men da setter du opp en gang til. Det går helt fint, Reidar.
1: Det går helt fint.
4: Men da har jeg jo plikten i kveld.
1: Ja, men det
0: ja,
1: er gøtt.
0: Ja, du er så pliktoppfyllende, altså.
1: Ja, det er det, Hallingen,
4: det
1: vet du.
4: Det må være.
0: Det er jo ja. Greit. Takk skal du ha.
1: Takk for du med, ja.
4: Lige med
0: det. Ha det.
4: Ha det.
1: Ja, men kjør jeg nå.
0: Da er det... Oppgave eller mølle nummer tre?
1: Ja, det nummer tre. Jeg tror hva regner oppgaven nå.
0: Hva en kongepuddel?
1: Ja. Hva en kongepuddel? Det den i bang?
0: Det vet jeg faktisk ikke.
1: Lever de i vattnet? I bangen?
0: Ja, hvis det ikke har trekt på land nå, for det har vært så lite vatten, så det kan endre ha trekt på land.
1: Ja, det?
0: Ja. For det har vært så lite vatten.
1: Ja, det.
0: Hva er det?
1: De bang er det forskjellig, da.
0: Ja, det mye rart nye der, skal jeg
1: ja.
0: Si.
1: Hva en kongepuddel, kjære lyttere? Hiv de ikke rundt og ring, og så ber de ikke åt.
0: Skal vi høre om det noen som vet hva det for noe? Det med en.
1: Og Bjørg driver ser inn en CD. Ja.
0: Og sitte og gløtte i glasposten. Skal man se om du kanskje driver og skal... Der har vi to. Hallo.
5: Hallo, ja.
0: Ja.
1: Hvem du?
5: Ja, det er Helfrid Wenger som slir det.
1: Velkommen hit.
5: Ja, takk for det. Ja, det er en hunderase.
1: Det er det, vet du.
0: Takk skal du
5: og
0: ha.
5: Og den er veldig
0: med.
5: Fin.
0: Ja, ja det er fin. Det.
1: Takk ja, for du er.
0: Ha det, ha det.
5: Ha det bra, ha det.
0: Hallo. Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo. Hallo. Hallo, hallo,
1: Er det noen kom der?
0: Vi hører meg selv i hvert fall.
1: Ja.
0: Hallo.
1: Hallo. Skru ned radioen, de kan ha svar hos.
0: Hallo. Ja, nei, den ble borte.
1: Borste varsten.
0: Det borste varsten. Skal vi ta en regnoppgave til?
1: Det gjør jeg med.
0: 899 minus 582.
1: Ja.
0: 899 minus 582.
1: Det var ikke fullt så mye, da.
0: Nei. Skal vi høre da, vet du?
1: Ja da, ja da, ja da.
0: Jeg er så fælt til å si at nå skal vi se om da, vet du, men det vi ser jo ikke.
1: Nei.
0: Han skal mer høre.
1: Vi får se da.
0: Vi får se da, vet du. Det er bare det at det...
1: Det er oss.
0: Det er greit nok det at han har briller, men så gutt ser ikke.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, ikke.
0: Kanskje han skulle hatt en lik monokkel?
1: Ja.
0: Ja. Det er med egne. som har regnet.
1: Og Bjørg, de var kikket inn her.
0: Ja, der har vi to, og ja. Da sier vi hallo.
6: Hallo.
1: Hvem du?
6: Arild Haglund, fra Bagn.
0: Hei du!
6: Aril. Noen som kjenner meg oppi der, da?
0: Arild Hagen.
6: Haglund.
0: Arild Haglund, nei, men da vet vi vel hvem du vet det.
6: Ja.
0: Ja, ja, så koselig.
1: Nå er det fra meg som i Bagn, og går seg så sitte her med...
6: Altså, jeg for å høre, for å ta på dialekten min.
0: Du fra Heddal, du vet du.
6: Etnisk, jeg akkurat, jeg etnisk heddøling.
0: Ja, ikke sant.
6: Men jeg har bodd i Bagn i snart 30 år.
0: Ja, ikke sant.
1: Det kan du ikke
0: ja.
1: Før.
0: Ja, nei. Men det, nei. Du kan være...
6: Jeg har til og med bodd på Svalbard.
0: Ja, ikke sant. Det vet jeg, for det var det en som fortalte når vi satt og drakk kaffe her før i kveld.
6: Ja, ja. Akkurat.
0: Ikke sant.
6: Vær deg lite.
0: Men, ja, vær deg lite. Men hvor var det svaret ditt, Vart Aril?
6: 317.
0: Stemmer. Takk skal du ha for at du med.
1: På Radio Lodd på det, og takk, ja.
6: Takk, takk.
0: Ha det, ha det. Hallo.
7: Hallo, ja.
1: Hvem
7: ja.
1: Du?
7: Ja, det helst vi trenger at dette her.
0: Hei, du.
7: Ja. Nå har jeg regnet voldsomt, og vi fikk 317.
1: Ja.
0: Ja, men det var ikke så dumt, tror jeg, for det er det som står her med.
1: Det var
7: bare helse til Arild Haglund, for han kjenner.
0: Ja, ikke sant. Ja.
1: Det var bra.
7: Da var geskjeften.
0: Ja, ikke sant. Ja.
7: Ja.
0: Ja, men takk for du med.
7: Så god.
0: Ha det, ha det.
1: Ha det. Ha det bra.
0: Men da har vi taket fire møller, og skal vi ta litt musikk da?
1: Eller skal
0: vi ta flere møller?
1: Er det noen oppgave ute?
0: Ja, vi har oppgave ute, men vi kan ta flere møller.
1: Ja,
0: men
1: vi kan gjøre det.
0: Vi er godt i gang.
1: Kan gjøre det.
0: Skal vi se. Da...
1: Tre ser ut til noe, ja.
0: Da det altså, da det barnelærdom du skal frem til,
1: ja,
0: da,
1: folkens. Ja, det mølle nummer fem.
0: Ja.
1: Og den går slik, den. Hvem brun over og grå under og lyser, lyser på snuten?
0: Ja, det står ikke her.
1: Hvem det? Var ikke dette fint, da?
0: Ja. Nå skal man se det, om det er noen som vet hvem det er.
1: Hvem det?
0: Og jeg får skrive to og to og to, for det to radiolodd på hver som ringer inn med rett svar.
1: Du, Marit, det så gløgg.
0: Det så gløgg, men jeg skal skrive det inn i en annen bok etterpå meg, altså.
1: Ja da, ja da, ja da.
0: Ja. Det var akkurat det, fru Måta.
1: Ja.
0: Hvem brun over og grå under?
1: Ja.
0: Da får det begynne til, ja, og jeg og Siv må lette på hårmanken, må da, for men vi er ikke lys. Ja, vi er grå oppå, må da.
1: Det har lite med alderen, Gjera.
0: Ja, jeg har ikke sagt noe annet. Men jeg er ikke grå, eller da, vet du. Jeg er jo kvit i hugget som en toleskrell. Så det
1: toleskrell?
0: Ja, ja, ja. Nei, men det ingen som har, der har med en.
1: Bjørg Plassisjå,
0: så... Ja, jeg lurer på det, om de har drevet og prøvd å finne ut til dette der, men kanskje de har prøvd å synge litt, eller noe slikt noe?
1: Men venter så vidt det, ja. Hvem i sangen brun over og grå under, og lyser lyd.
0: Men da har med en i hvert fall, for den andre ble borte.
1: Nei, den borte
0: sa jo. Ble den borte den med? Ja vel, i tynne luften.
1: Kom at da, vet du.
0: Ja, vi kan vente litt grann da, ja. Se om noen er hugget til ring i natt. På denne oppgaven der. Nå skal vi høre her. Plutselig, vet du.
1: Ja.
0: Så det noen som kan slå på tråden. Ikke? Ja, ja. Ja, ja. Kanskje vi skal begynne med det, du, Kar.
1: Ja.
0: Og slå på tråden.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Det har vært noe.
1: Er det ikke noen ute som vet hvem som er brun over og grå under i sangen, barnesangen? Og så en til med lyse, lyse rød på snuten?
0: Ja, ja, ja.
1: Roetten er fine, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Bjørk ser inn.
0: Det er det veien. Skal vi godta at det bare en på denne her, eller?
1: Den som vil være med seg nummer to, han vil være grepa rask.
0: Ja, ja, men det har vi hatt sjansen til nå.
1: Bjørg ser inn her, Ola.
0: Ja. Har du noen telefon på tråden, Bjørg? Skal vi høre om det en til, eller om det bare en?
1: Snorten ser hit med.
0: Ja, men det må du få lov til. Nå det med to.
1: Ja, det lønner seg å vente litt.
8: Hallo.
1: Hvem du?
8: Ja, det Tim Halvorsrud.
1: Tim Halvorsrud, og han helt tenna?
8: Ja, nå på baset.
1: Ja vel, du bor ikke der.
8: Nei, jeg fra Råde, Østfold.
1: Råde, ja, skriv med det. Hva du kom til denne hva som var broen over og grån?
8: Ja, Helene Harefrøken.
1: Ja, visst er det. Det høres slik ut. To radiolodd på det, takk for du med.
8: Jo, takk for det.
0: Greit, ha det, ha det.
8: Ha det, ha det.
1: Ha det, ha det.
0: Hallo.
6: Hallo, ja.
1: Hvem du?
6: Det var en Aril Haglund fra Bangen igjen.
0: Ja, koselig. Har du drivet sønge nå, Aril?
6: Ja. Ja. Vi henter frem at det er gamle, koselige sammen.
0: Ja, ikke sant? Så er det å komme på det da, vet du.
6: Ja, det var akkurat det. Ja. Vi må sekundere en annen.
0: Ja, men du fant ut at det var...
6: Helene Harefrøken.
0: Stemmer det.
1: To radiolodd på deg, og takk for du med.
6: Takk for det. Takk like så.
0: Ja.
6: Takk.
0: Ha det bra.
1: Takk for det.
6: Ha det bra.
0: Skal vi se, da det en regneoppgave til.
1: Skal vi ta den med da?
0: Og den går som følger 488 gange 99.
1: Fy, dette blir mye.
0: 488 gange 99. Det blir en pen slump.
1: Du sier greier du rekner så langt.
0: Nå skal vi høre om det noen tar. Ja.
1: 488 ja, ganger med 99.
0: Ja. Det blir lite å gjøre på.
1: Det blir mer enn passe.
0: Det blir mer enn passe. Det blir lite å gjøre på.
1: Ja, blir det, vet du.
0: Det noe med det.
1: Det noe med alt.
0: Har du noen på tråden, Siv? Ingen på tråden. Nei, men det er du og regnet, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Ja. Det regnet ikke ute, så det må være inne og regne.
1: Denne her...
0: For sist jeg var ute, så var det ikke regnet der.
1: Var det ikke?
0: Nei, det var bare mørtemann.
1: Jeg har ikke sett noe ved det. Jeg vet ikke hvor det er meldt.
0: Ja, er det slik med høden, eller?
1: Ja, bokehøden.
0: Bokehøden, ja. Der har vi to. Hallo!
9: Hallo!
1: Hvem du?
9: Jeg heter Maria og bor i Ski.
1: Ja.
0: Maria, du har et etternavn?
9: Målatt.
1: Målatt og bor i Ski.
9: Jeg har hytte oppe i Valdres.
0: Ja.
1: Ja. Men har du reknet så langt før noen gang?
9: Nei, det tror jeg ikke.
1: Nei, det lurer jeg på.
0: Men du kom frem til?
9: 48.312.
0: Ja, men det det som står her med også.
1: Ja. Takk for... Takk,
0: så det stemmer det.
1: To radiolød på det, og takk for du med.
9: Takk skal du ha.
0: Ha det godt.
9: Ha det bra.
0: Hallo.
10: Hallo, hallo.
0: Hei,
1: hvem er du?
10: Hei, det er Inge-Lise Lyngstad igjen.
1: Ja, like fin.
10: Takk, takk.
1: Men du, Inge-Lise, før du si, Inge-Lise, før du si noe.
10: Ja.
1: Jeg tuta tar jeg å vinke til deg en gang.
10: Ja, du må tute, fordi at det... Ellers er det lite kontakt å få.
1: Ja. Nei, ja, men jeg kommer til å holde på med de.
10: Ja, fint det. For da vet jeg hvem, har en viss oversikt. Fordi alle som går forbi med deg har ikke peiling på. Nei. Men putter du, så blir det respons.
0: Ja.
1: Så flott altså.
10: Ja.
0: Men sa du svaret i sted?
10: Nesten 48.312.
0: Ja, det var bare det at den alene innkom på at han ville ha et ord med i laget med, altså.
10: Ja. Slik
0: er det. Ja, slik er det bare. Nei, men det står det i fasiten, så det stemmer, da.
1: Inge-Lise, takk for du er med og to nummer på det.
10: Takk skal du ha. Ja. Men da takker jeg for meg, og takker for koselig radio på Støle.
0: Ja, takk for du
1: på Støle, er med. Takk skal du ha, og ha det nydelig.
0: Ha det bra.
10: Takk. Ha det.
1: Ha det.
0: Men da får det pika det være nok.
1: Ja, nå skal vi ha... Etter Emilie Odenorsdag og Lasse Stefan så har vi fylt inn med sånn nostalgiske der, Siv. Vi sier det. Och så tar med dem Lasse Stefans i ett fotoalbum.

0: Det var han, Lasse Stefanstad, gutt, i et fotoalbum. Gis alder. Han, det bra. Mykje fin musikk. Åh. Skal vi se?
1: Nei, nå skal du lese svaret på
0: tern. Nå det for sent å... Ja, for sent å ringe på oppgave 3A og 3B. Henger ro. Så slik det, tenkt. Vet du. Og rekne oppgave. Jeg vet ikke om du har fått to svar på.
1: Hæ?
0: Jeg har fått to svar på regneoppgave, for det kan være et svar hvis du rekner med kalkulator, og så kan det være et hvis
1: ja,
0: du...
1: Ja, ja, men det har fått i boken, så da det i orden.
0: Så da det i orden, det, sa jeg med. For de sa det da, at vi kommer til å godta begge. Så det noe greit. For det blir et annet svar hvis en på lag rekner i hovedet, enn hva man skal kalle det.
1: Ja, ja.
0: Men rekneoppgaven, den blir altså svaret blir 18. Og hvordan du vil skrive 1000 med romertall, det er bokstaven M for Mari.
1: Da begynner jeg å lese trekningen på oppgave 3A og 3B. Og da begynner jeg på 33, det går til Helfri Tvenge. 4, Kjell Otto Tvenge. 5, Reidar Hermundsplass. 6, Else Hermundsplass. 7, Karianne Kampen Framstad. 8, Arild Haglund. 9, Pia Haglund. 40, Torgeir Brobakken. 41, Brynhild Rundbråten. 2, Gunnar Dahlen. 3, Astrid Hansen. 4, Ingvar Hansen. 5, Knut Småladen. 6, Inger Anna Lysthaug. 7, Inger Lise Lysthaug. Lyngstad. 8, Jan Lyngstad. 9, Dagny Dahlen. Og så har vi da hatt flere møller ute. Da er det Inger Lise Lyngstad som får 50 og... Ja, 50 og 50. 50 og 51.
0: Ja.
1: 52 og 53 går til Hege Renate Lundgren. Og så var det Reinar Hermundsplass som, når han kom igjennom, så fortalte han da at han hadde dødt ut, for han stod på vent. Så derfor så får han lodd nummer 54, 55, 56 og 57. Så var det Helfri Tvenge som får 58 og 59. Arild Haglund får 60 og 61. Helfri Tvenge 62 og 63. Tim Halvorsrud 64 og 65. Arild Haglund 66 og 67. Maria Molat 68 og 69. Og Inge-Lise Lyngstad 70 og 71.
0: Gratulerer til alle.
1: Ja. Det var det.
0: Det er bra.
1: Det er bra. Skal vi...
0: Jeg vet ikke...
1: Vil du sende ut nummer 4?
0: Ja. Den skal vi ta et par møller og pust, den skal vi... Men det ser ikke ut som det er problemer for deg, og så har han på oppgave ut av hele den.
1: Nei.
0: Så vi sender ut oppgave 4, A og 4B. 4A, brevbuss, ikke ut, men pluss årstid, pluss bokstav nummer 9, 14 og 7 i alfabetet. Var det rett? Tror det. Rebus, ikke annet ord motsatte til ikke ut, pluss årstid, pluss bokstav nummer 9, 14 og 7 i alfabetet.
1: Dreier du sammen dette, så får du svaret.
0: Ja, gjør det det. Og det er det vel noe til forskjellig. Svaret der.
1: 4B, skal du ta den?
0: Ja, den har vi ikke tøkket.
1: Nei.
0: 4B, det blokket litt ut her. Slik er det. Bokstavrebus, 6 bokstaver, 2 E for even, 1 X for ekstra, 1 F for Fredrik, 1 R för Lars och en L.
1: En R för Lars?
0: Nej, nå sa vi feil. Tullebukka i livet.
1: Unnskyld.
0: Vi begynner på at
1: det. Jeg tror jeg skal ta denne her.
0: Gjør det.
1: 4A.
0: Ja.
1: Det er en rebus. ikke ut, pluss årstid, pluss bokstaven 9, 14 og 7 I alfabetet,
0: ja.
1: Så dreier vi sammen dette, så får du svaret. Så var det 4B, det en bokstavrebus på 6 bokstaver. Så skal man se da om jeg kan alfabetet. 2 E for even, 1 X for ekstra, 1 F for Finn, 1 R for Rolf, og 1 L for Lars. Ja, kort, det hva det heter, kort applaus, er det? Ja, da ble det bare en gang.
0: Jeg tok 3.
1: Ja, ja.
0: Da jeg noe
1: så sikker. Var det hele kvelden?
0: Ja.
1: Et eldre ektepar dro på tur. De har 5 sønner, og hver sønn har 3 barn. Totalt, hvor mange personer dro på tur?
0: Heil buss.
1: Heil busslast.
0: Ja da.
1: Sånn var det tenkt.
0: Ja, det var det.
1: Ja. Nå skal jeg gå inn opp med boken, så snorten får noe å drive med.
0: Snorten, ja. Hils til snorten.
1: Ja, hils. Olsen.
0: Til meg, ifra meg. Sein en kjekke kar. Du Siv, du kledde denne jakka. Syns det? Nå det nok ikke farlig å kalle det søte Siv, da. Nei, dette har vært fint. Ja, ja, nå skal vi ta litt musik nå. D.J. Torsten står det på YouTube. Dance with me into tomorrow, står det her.

0: Det går fort för sig då. Men är det någon som dricker sig frösne?
1: Ja, det tror jag.
2: Inte jag.
1: Jag tror att han är lite frösen då, Torsten.
0: Ja. Ja, ja, men då får du ha på sig tröja.
1: Ja, ja. Han hotar på frack.
0: En frack, en lange kåpe och så en fotsige dus.
1: Ja, ja, just det.
3: Men hvis det spør det etter huggande tann, hva det vil si?
1: Ja, då pleier sprang du.
3: Ja, da springer du pika det fort.
2: Ja,
1: då. Og du var
3: så
0: på sånn. Bare
1: da,
0: bare
1: kort i
0: vei.
3: Ja.
0: Da var det ikke lenge før Nils sto bare og kom inn noe først sett.
1: Nei. Det har nødt til å være for 30 år siden, enn 40.
0: Ja, ja, det er vel flere til oss.
1: Ja, så da kunne jeg ha gang enn det.
0: Ja, hun er det.
1: Ja.
0: Et handduble!
1: Handduble?
0: Ja.
1: Ja, det er noe slik den bruker. Den bruker til å slå en gang, men det er jo ikke noe. Jeg har ikke gjort det.
0: Nei, kan ikke bruke det.
1: Nei. Det nyttar ikke det.
0: Det blir for... Han lytter bare seg fint åt.
1: Ja,
0: det er
1: ikke det.
0: Og så, men denne så er frøsinn, og hun kan være, hvis den er hyggrinde.
1: Ja, men da må det bli nesten det samme, da.
0: Det må vel det bli.
3: Ja.
1: Da må det bli litt frøsinn, da.
0: Ja.
3: Men ordet gresinn, det kan brukes om flere ting.
0: Ja.
1: Ja.
3: Ja,
1: men det er noe, ja, det blir jo nesten det samme, det med.
3: Ja.
1: Det er jo grisene, det er jo kalde damer.
3: Ja da, men det kan, ja, være, det kan være grisene glas med, vet du.
1: Ja, ja, det kan både grisene glas og døra.
3: Ja, ja.
1: Ja,
0: faen. Og så er hiss.
1: Ei
0: hiss.
1: Ei hiss?
0: Ja.
1: Ja, ja, nå det vil hisse, ja, noen korrekt.
0: Ja, feire det.
1: Nå hadde man noen poeng å hisse. Jeg vet ikke om det er ungdom, men vet du ikke hva jeg hisse er lenger.
0: Det har jo ikke greie på en hisse, vet du.
1: Nei, det tror jeg ikke. Det er ikke mange som hisse er noen, så jeg vet ikke hva jeg
0: hisse. Det hender nok en, hvis det reiser en gang toren en gang stand, så hender nok en ser en gang hisse, men det er, ikke, det er ganske skrint i mye av deg.
1: Nei, jeg tror det er langt i mye av deg.
0: Ja, det er det.
1: Så er det. För moro då, för...
0: Ja, det hälsar jag för moros skuld.
1: Ja, för kanske liksom för turist och liksom.
0: Det är med.
3: Kan reise på museumet, da vet du, så får du greie på hva det er å høre seg.
0: Ja.
1: Ja, det er sant.
0: Ja. Og så knust!
1: Knust?
0: Ja.
1: Det er gutt.
0: Det er kjempegutt, det.
1: Gutt med noe en dag.
0: Jo, det er med.
1: Jeg var på en marken i Jonsborg. Ja. Knust.
0: Ja. Nei, men da står en til på vent og sier, Siv, så da har Nils fått mange.
1: Ja, jeg kan helse to i armen med her, da.
0: Så, ja.
1: Eller, en Torstein og Sigrid og... Ellers alle kjente oss, og de alle gikk av radioen.
0: Ja.
3: Takk for det.
2: Sammi også, da.
0: Hei?
2: Sammi også.
1: Navn. Ja, jeg skal ta navnet, det var Kate og Ili Karin.
0: Ja. Men for helsatt og helsatt, og både til Torstein og alt samme. Hun sikker jo. Ja, så,
1: ellers alle kjente oss, og da er det bra.
0: Da er det bra, takk for å ringe.
3: God helg.
0: Nei, god helg, ja.
3: Ha det. Hallå.
4: God kväll.
3: God kväll.
0: Vem är hon?
4: det här är Selina i Sandefjord.
3: Ja.
4: Ja.
0: Är det bra med henne?
4: Det är det.
0: Det är gött att höra.
4: Ja va.
0: Vill du synge en sång?
4: Nej, inte nå.
0: Nej. Kan du lura på då?
4: Jag kunde tänka mig att leka lite med en av dere.
3: Leke,
4: ja.
3: Ja.
0: Hva man skal leke, da? Gjemsel?

0: Nå har jeg gjemt meg.
1: Det var vel det, tenker jeg.
0: Ja, ja, det. Nå må du komme og finne mat, da.
1: Nei, tenker du å gjemme deg under bordet?
0: Ja, jeg har det. Stemmer det.
2: Ja, ville du ha noen spørsmål, Celine?
1: Ja, et eller annet.
0: Du kan bli blå på tunga av å spise blåbær. Fleipen fakta.
1: Det er vel ganske fakta, tenker jeg.
0: Jeg tror jeg også. Stikkelsbær stikker i munnen. Er det fleipen fakta?
1: Det sier så i en sang, men jeg har ikke spist stikkelsbær, så jeg vet ikke, men de sier det.
0: Du tror ikke det? Det er buska det vekst på som stikk, vet du.
1: Ja, det gjør det nok.
0: Så det blir fleip. Rosenkål er røde.
1: De er grønne.
0: Da blir det...
1: Nei.
0: Jo. Ja, jeg har gjort det. Er det fleipen fakta? Rosenkål er røde.
1: Det ble nei her i går.
2: Det vil si at du sier at det er fleip.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og fleipen fakta her også. Kokosnøtter kan både spises og drikkes.
1: Ja.
0: Stemmer det. Du kan spise kokosnøtter, og så er det kokosmelk.
2: Ja.
0: Inni der.
1: Ja. Men har noen av... Marit
0: har
1: sikkert smakt
2: geitemelk. Geitemjolk? Nei, det har jeg aldri smakt.
0: Nei, ikke helt. Aldri drukket geitemjolk.
2: Nei.
1: Smakte ikke du det på jobben da?
2: Nei. Tror aldri man har hatt det der, nei.
1: Jo.
0: Jeg vet ikke hvor jeg hadde det i.
1: Nei, ikke der, nei. Men... Jeg smakte det på Langedrag.
2: Åja, men jeg har aldri vært på Langedrag.
1: Nei. Det var det da.
2: Ja, det var det. Men smakte det veldig annerledes enn vanlig mjølk?
1: Nei, det er ikke for å reklamere for noe, men for å komme med en opplysning. Er det greit, Siv?
2: Ja da.
0: Det er helt galt.
1: Når jeg tar eventuelt ut og spiser mye glass, så absorberer oss det i melket.
2: Er det en sånn ganske skarp smak på den?
1: Nei. Den er veldig søt og god.
2: Åja?
0: Ja vel.
2: Ok. Jeg trodde den var veldig skarp på smak.
1: Neida, det er kumelk.
2: Ja, ok.
1: Det er kumelk rett fra julen.
0: Ja.
1: Det er noe helt annet.
2: Ja. Ok.
1: Marit, du skal få en liten beskjed om det på Facebook.
2: Ja, ja. Det kan jeg få, vet du.
0: Men du ser inn det. Agurk består nesten bare av vann. Er det fleipen fakta?
1: Nei, det er fakta.
0: Det er fakta. Siste spørsmålet, det lyder slik, Celine. Det finnes en jordbærsort som heter korona.
1: Ja, det gjør det.
0: Det stemmer det. Tre radioløp på det.
2: Er det bra med det heller, Celine?
1: Ja, vi sier det sånn i hvert fall.
2: Ja, ikke sant?
0: Ja, men kan si det slik.
2: Kunne vært verre?
1: Du kan få en liten oppdatering om det fra Simon.
2: Akkurat. Ja, ja.
1: På Facebook.
2: Ja.
1: Jeg tror ikke jeg sier mer.
0: Nei, må ikke det.
2: Nei da. Nei, det er greit. Men vil du sende noe helsinger nå?
1: Jeg tror jeg sender en hilsen til deg, og så er vi ferdig med det.
2: Ja, tusen takk.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det var fint.
2: Ja, koselig å høre ifra det.
0: Ja da.
1: Hei da.
2: Ja, må du ha det så bra da.
1: Jo, takk. like måte.
2: Ha det, ha det.
0: Ha det, mamma, ha det.
1: Hei.
2: Skal vi se, hadde du... Ja, vi har en oppgave ute. Skal jeg lese opp at den? I og med at Ivar ikke kunne alfabetet like akkurat i sted. 4A, det en rebus. Stikkord, ikke ut, pluss årstid, pluss bokstav nummer 9, nummer 14 og nummer 7 i alfabetet, så setter du liksom i sammen det, så får du svaret.
0: Det skjer mye til dette nå.
2: Ja, ja. 4B.
0: Og nå er utover.
2: Bokstavrebus på 6 bokstaver. 2E for even. 1X for ekstra. 1F for Finn. 1R for Rolf. Og 1L for Lars. Dette er...
0: Det må gjøre nå.
2: Veldig viktig.
0: Ja, det det.
2: Og så har vi hele kvelden.
0: Ja.
2: Et eldre ektepar dro på tur. De har 5 sønner, og hver sønn har 3 barn. Totalt hvor mange personer dro på tur? Ja, det kan man jo lure på.
0: En hel buss.
2: En hel flokk.
0: Hel flokk i en buss.
2: I en buss. Skal vi se. Nå har vi hatt en inne på luftet, og så har vi oppgaven gått ute, og da... Blir det litt mykje med litt mølle og slik?
0: Da vil de ikke ha det da.
2: Nei, jeg hadde ei...
0: Nei, da, for da gjør jeg hva jeg vil da.
2: Ja, ikke sant?
0: Det gjør jeg deg vel lill.
2: Det gjør faktisk du med.
0: Svaret på det, ja.
2: Ja. Det er noe med det. Med litt finnes et litt liten historiebok, tenker jeg, som vi har på lager med litt historie i. Det kan være ålreit når det litt sånn. Lånes eller forkjøfte seg slik liten bok med historie, tenker jeg. Det har de på biblioteket, det vet du. Som man kan låne seg. Eller så vet går det egentlig litt sånn... Men det var det ikke noe med det at jeg pratet på det for lenge siden at dette har med planlegging å gjøre?
0: Ja, du pratet på det. Jeg vet ikke hvor har du forsømt det da.
2: Ja, nå har nok jeg forsømt meg i mitt yrke.
0: Ja,
2: ja.
0: Det er ikke viktig før jeg har vært siden å komme her i.
2: Nei, jeg har ikke yrke her.
0: At du forsømte det med seg planleggen, det skjønte
2: jeg. Ja, jeg skjønte hvordan dette kom til å bli.
0: Ja, for dette gikk ikke noe bra.
2: Nei.
0: Jeg har gjort det. Nei, men det ikke noen som har sagt.
2: Men, nå har vi altså spilt Lasse Stefans, og han der DJ Torsten, Dance With Me Into Tomorrow, har man hørt på den.
0: Denne, det er den helt på seg det, men vi får ikke spille her opp, men dette er kjempeflott musikk, altså.
2: Ok.
0: Du fikk ikke høre. Du var ute og gikk, du var.
2: Nei, jeg var ute og så på mønen.
0: Ja.
2: Ja. Men Frida Amundsen, hjem igjen,

0: Absolutt.
1: Ja. Nå var heimatkommet, nå vet du, så nå var det ikke mer å stri med.
0: Det var slik og slik musikk, dette der, og Siv, det var Vestjøen oppe i Slira og danse.
1: Ja.
0: Men det var antaktet helst i myrkelig.
1: Ja, så ingen ser det, mener
0: du? Det er ikke noen så mange som ser det.
1: Ja. Men er det altså, går denne oppgaven til trekking nå 11? Ja. Det gjør også, men jeg tenker opp at det går en oppgave ute nå, som det 4A ja. Og 4B på alle oppgaver når jeg og Nivar har nattsending. Og 4A, det en rebus. Og stikkordet ikke ut, pluss årstid, pluss bokstav nummer 9, nummer 14 og nummer 7 i alfabetet. Så setter vi sammen dette, så får du svaret.
0: Ja, dette skjer mye til nå.
1: Ja.
0: Plukka bær og litt
1: plukka. 4B en bokstavrebus på 6 bokstaver.
0: Kan jeg ta den nå?
1: 2E for even, 1X for ekstra, 1F for Finn, 1R for Rolf og 1L for Lars. Du kan godt prøve hvis du synes du har lært det alfabetet nå.
0: Ja, ja. Nå tår ro da altså.
1: Åja. Ja, ja.
0: Nei, det ikke, jeg tror ikke nå.
1: Nei.
0: Så jeg en annen gang.
1: Ja, en annen gang. Det
0: er Mariol.
1: Laget seg til.
0: Ja.
1: Ja. Nei, men det får gå.
0: Det må gå.
1: Et hele kvelden.
0: Ja.
1: Et eldre ektepar dro på tur.
0: Ja.
1: De har 5 sønner, og hver sønn har 3 barn. Totalt hvor mange personer var det som dro på tur? En busslast var med ute her i stad.
0: Ja, det var det.
1: Så får vi nå se om det kan stemme.
0: Vi får se da.
1: Vi får se da, vet du. Ja. Er det noen som vil inn på luften og grillast?
0: Det tror jeg det er nå. Nå må det svinge ikke rundt, for nå skal vi ha 2 stykker etter navn.
1: Ja.
0: Og de som har vært inne 2 ganger på et eller annet, de får holde plassen sin oppe.
1: Ja.
0: 2 stykk.
1: 2 stykk kan inn på grilling, vet du. Eller man kan ta rotfylling uten bedøvelse.
0: Bedøvelse har vi ikke?
1: Nei, det gikk tomt.
0: Det er helt tomt.
1: Helt tomt.
0: Ja, det hadde takt Norgesglasen, ja. Men det er ikke alt noe.
1: Ja, det var svært.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men la oss ha en grep her, vet du.
1: Var det eter det, vel?
0: Ja, det var det. Og slik briskeløg.
1: Briskeløg, ja. Tenk om det var etter dette der som alle drev og hadde i seg, vet du, askeavkok.
0: Askeavkok, ja. Det har ikke noe å tro på.
1: Nei. Og det lufta død og pine.
0: Ja, det lufta jævlig, Tori. Kjøl mølle. Sier og si. Nå gjør jeg med det. Nå kjører jeg med noe mølle. Skal vi se.
1: Men da blir det altså ikke noe askeavkok nå, da blir møller i stand.
0: Ja, det blir det.
1: Ja. Ja, men det greit, vi skal begynne på mølle nummer
0: 7. Mølle nummer 7, ja. For den altså var så voldsomt greie på, den er god.
1: Hva skal vi se her? Mølle nummer 7.
0: 613-59-970 må du bruke på mølla.
1: Ja, det er kun det som gjelder.
0: Ikke noe mobil.
1: Nei. Ikke mobil, ikke sms.
0: Nei, ikke sms, men unnskyld, mente. Og den mølle nummer 7 går slikt. Hva er slutten på regnbuen? Hva er slutten på regnbuen?
1: Ja, han skulle nå ha sjans til å sette den i sommer da, når det hadde vært noe regn,
0: ja.
1: Så.
0: Ja. Men dette her er bare en liten luring da.
1: Og var det en liten luring?
0: Jeg tror kanskje det, altså. Litt en lur.
1: Ja. Akkurat. Okay. Har du sett regnbøgen i dag, du, Siv? Hæ?
0: Se den nå når du driver dansa på Vessio nå.
1: Nei, regnbøgen har jeg ikke sett i dag.
0: Du, Kristen, har du sett regnbøgen?
1: Han sitter i telefonen, jeg
0: ser. Ja, ja. Han har ikke stående til å si noe.
1: Nei. Hva skal man høre om det er snart?
0: Hva er slutten på regnbuen?
1: Der har man en ringer, og da venter man litt i gang.
0: Ja,
1: man
0: må gjøre det.
1: Og
0: Bjørk pleier ha en forhåpentlig å sitte og kike hit.
1: Hva skal man høre om det kommer noen?
0: Ja.
1: Vente lite grann med te.
0: Ja, men gjør jeg det.
1: Og spørsmålet hva slutten på regnbuen?
0: Snorten og en søvne?
1: Neida. Det ikke det, vet du. Det ikke flere som vil inn på den siste, eller den mølla?
0: Nå blir det plass i til ordet, men...
1: Da...
0: Jeg ser ikke noe nå.
1: Nei. Da har vi en telefon, og da sier vi hallo til den.
2: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Hvem du, Tro?
2: Det Kari Brastro.
1: Hei, du.
0: Velkommen hit.
2: Ja, takk skal du ha, I like måte.
1: Ja, du har ikke lagt det enda.
2: Jeg drev på det, så, men så hørte det skulle bli mølle, så tenkte jeg at det...
1: Du ble rett og slett forstyrret.
2: Ja, så jeg ganske naken.
1: Ja, du slik helvegas I nattkjole.
2: Ja, ja, jeg ikke sier det kom I den, men jeg
0: det gutten, ikke så Det gutten ikke med gutten ikke har skjerm som ser innringer av den.
2: Nei, nei, men det ikke slik at man kunne ha gutten sett med.
1: Hun presentabel, det var ikke det hun
0: mente. Å nei, nei.
2: Jeg ikke helt naken, altså.
0: Nei.
1: Hun var helvnaken, så hadde forskjell på det, vet du, Ivar.
0: Ja, ja.
2: Ja, det vet du.
1: Men hva det som I slutten på regnbygget oppe I Slyre?
2: Ja, det enden, det.
1: Ja, ikke sant, ja, det det, altså.
2: Ja.
0: Det bra med Kari?
2: Ja, jeg tullet på.
0: Ja. Det gutt å høre.
2: Ja, da, nei, da det bra med meg, gubben selv.
1: Ja,
0: det gutt å høre. Nei, men når Kari Brattro på Vølle, hun får altså Tor ferske radiolødd.
2: Ja, men tusen takk skal du ha. Ja.
0: Og takk for du med.
2: Ja, takk I like måte.
1: Og nå snubler du ikke I nattserken på tur åt sengen.
2: Nei, nei, nei, jeg har ikke fått på med den.
1: Nei, nei.
2: Jeg har ikke så mye, og jeg har ingenting, så jeg slik at jeg kan snuble I det nå.
1: Oh, nei, nei, nei.
0: Du, Kari, pass på her på den nattkjolen rette vegen, da.
2: Ja, vet du, det jeg lært...
0: Ja.
1: Greit, Kari. Ha det.
2: Takk skal du ha. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ingen måte. Hvem hadde vi bare inn, ja?
1: Mølle nummer 8. Hva plukket lillebror blåbær I?
0: Ja. Og aller sist kom lillebror og plukket I et
1: Hva plukket lillebror blåbær I?
0: Ja, har jeg hørt om blåbærturen, sangen til Alf Preussen. Det altså så fint og vetøk tillaget og diktet at det helt...
1: Ja, det har det vært.
0: Ja, Anne Preussen har jeg sansen for.
1: Høre om jeg har en som vil inn og fortelle oss hva han plukket I, om det var...
0: Det var en deilig sommerdag at Pelle sa til Kari Nå går vi opp I skogen for det så mye bær Denne var ikke verst
1: Nei, han hadde Han har det jo enda, mange fine
0: Han har det
1: Har det Så det skal vi høre om nå om en som vil prøve seg på denne, skal vi vente lite til...
0: Men vi skal prøve gjennom oss, kika og bjørk hit, så det et godt tegn.
1: En til. For vi venter liksom ikke, vi kan ikke drunte for lenge.
0: Nei. Vi kan ikke det.
1: Nei.
0: Men det et godt tegn når bjørk blir sjå hit, for det pleier et godt tegn.
1: Ja.
0: Sjå der.
1: Der det to, hallo
3: Hallo, ja
0: Hvem du?
3: Ja, nå det jo Karianne Kampen Framstad som ringer
1: Hei du
0: Velkommen hit
3: Hei. Jo, takk Ja, det var et løk
1: Det var et løk, ja
0: Ja, han gjorde det
3: Ja
0: Han plukket I et lokk
3: Ja
0: Og noen plukket I en kaffekøpp og...
1: Ja
0: Det var mye mer, sikkert.
1: Takk skal du ha for du med.
3: Det var nok det, ja.
0: To radiolød på Karianne, og så takk for du med, ja.
1: Ha det.
3: Yes, ha det.
0: Ha det.
1: Hallo.
4: Hallo, ja.
0: Hvem du?
4: Ja, han plukket I et lokk. Ja. Nei, det Gunnar Dalen.
1: Hei du!
4: Gunnar. Hei på deg.
1: Har du vært på blåbærtur?
4: Det har vært dårlig nå I dag, men at jeg tenker på det at jeg kanskje skal rett og slett kjøpe blåbærbuske og sette av.
1: Ja,
4: men da man, ja, men da en blåbærplante.
1: Ja.
4: Men da man har to.
1: Ikke nødvendigvis.
4: Ja.
1: Hvis du kjøper det som selvpollinerende, så skal du ikke behøve å ha mer nei.
0: Nei vel?
4: Ja. Jo, du har jo hørt. Jeg har kjøpt slik kirsebærtre som selvpollinerende.
1: Ja.
4: Og det, ja, det fikk jeg bra høst nå.
1: Ja.
4: I år. Ja, fy flate. Men jeg kunne ikke lage syltetøy av det. Men at jeg så ikke forskjell på den ene bæra, om det var tyttebær eller rungbær eller
1: kirsebær.
0: Kanskje du får...
4: Det blir bæret neste år.
0: Kanskje du får... Kanskje du får... For... tyttebær til vekse på en stor buske.
4: Ja, det kan hende.
0: Jeg tror ikke noe på det, men...
1: Men fortell det du, Øskold, lillebror, plukket I?
4: Ja, han plukket I et lokk.
1: Han plukket I et lokk, ja, du sa det, det ser du, det går tvert igjennom, vet du.
4: Jeg sa det.
1: Ja, du sa det med en gang, du.
0: Du, Gunnar, to radiolodd på det.
1: Det ble opphengt I en av blåbærbuska di,
4: ja.
0: To radiolodd på det, Gunnar, og takk for du med.
4: Greit.
1: Ha det, ha det.
0: Så jeg går med på mølle nummer 9. Hvor mange blåbær hadde lillebror plukket I lokket sitt? Og aller sist gikk lillebror og plukket I et lokk. Det var mange bær.
1: Ja.
0: Det sant, du. Det ikke noe leo, Siv. Oi, sann.
1: Vet du hvor mange blåbær med verslebror hadde I løket sitt?
0: Ja.
1: Kan du ringe inn, vet du?
0: Ja, det må du gjøre.
1: Jeg sa ikke lillebror.
0: Ja. Og hvor mange...
1: Jeg sa ikke verslebror.
0: Nei.
1: Ikke Nei, bra, nå er det hun som lytt for dryppe øyre sine og forsyrt.
0: Hun ikke bra, hun nå. Nei, men du kan sette inn I en høytrykkspill her.
1: Det kan gutt henne og verslemor med, hvor jeg skal plukke blåbær.
0: Kanskje hun I veggen nå?
1: Ja, det, ja, ja.
0: Ha med seg lommelykt, så.
1: Ja, hovedlykt.
0: Hovedlykt og lommelykt, ja. Så går det litt plukke bare med ene hunden, men...
1: Ja, ja. Kan vi høre
0: om Hvor mange blåbær hadde lillebror plukket I lokket sitt?
1: Og du har så lyst til å si det, du, at det er nesten så jeg ser talet på tunga di. Ja?
0: Ja. Snorten, hvor mange bære var den plukket?
1: Han vet ikke det mer han eller du.
0: Nei.
1: Nei, da har vi ingen på... Har vi noen der?
0: Ja, hun har.
1: Ja. Da venter vi på at den blir sett inn. For da har vi antageligvis en I hvert fall.
0: Ja.
1: Så kan vi jo høre da. Om den har vi... Ja.
0: Ja.
1: Det faktisk det.
0: Nå, dette et godt tegn.
1: Ja. En. Hallo!
5: Hallo!
0: Hvem du, skattro?
5: Anders Engedal.
0: Ja, hvor han held det til da?
5: Larvik.
0: Ja, hvor mye blåbær hadde den lillebror plukket I løket sitt?
5: 24 stykker.
1: Ja, ikke sant?
0: Da klinget det 24 blåbær I et lokk.
1: Ja, det hadde hun, vet du.
0: Det var han, vet du.
1: Ja, det var veldig. Dette har han sett tilbake på, du. Fortelt svaret.
0: Det satt langt inne, men jeg kom det.
1: Var det Engedal, du sa?
5: Engedal, vet du.
1: Engedal.
0: To radiolodd på det, og takk for du med.
5: Og tusen takk, og takk for et fantastisk radioprogram.
1: Takk skal du ha.
0: Tusen takk for det.
1: Ha det godt.
0: Ha det bra. Ta det på badet.
1: Og skal vi se. Skal vi ha... Nei, men du, den kan vi ta. Mølle nummer 10.
0: Mølle nummer 10, ja.
1: Et annet ord for tankeoverføring.
0: Ja, et annet ord for tankeoverføring. Det sa... Det det samme som blodoverføring?
1: Ja, det... det... Et annet ord for tankeoverføring.
0: Ja. Nei, det ikke det.
1: Nei, det blir ikke helt det samme.
0: Jeg tror ikke det.
1: Jeg tror ikke resultatet blir det samme heller.
0: Det vet vi ikke.
1: Nei, det... Nei.
0: Det sa to kjeringene, de sier det at det blir ikke det samme med blodoverføring.
1: Nei.
0: Og tankeoverføring.
1: Nei, det noe med det.
0: Det noe med alt.
1: Mm. Nå skal vi se nå, vet du, om det noen som vil ringe inn. Ring i Atus.
0: Det det snart. Hei.
1: Ja. Han tror jeg mer eller mindre har gjett opp.
0: ja, det har vært gøv opp for lengt, han.
1: Ja, ja. Det var mange år siden han ga opp Østerud.
0: Ja, det tror jeg på. Hei!
1: Men da kan jeg begynne med sånn litt bokføring, jeg da.
0: Men hva du mener om dette her, kjære Magne? Tankeoverføring, det det samme som blodoverføring?
6: Det kan hende det lenger nord i bygden enn det jeg bor, men jeg vet ikke.
0: Det ikke lenger sky.
6: Nei, det
0: Nei, jeg
6: tror ikke det så mange som har funnet hvor jeg heller, ikke så stille på telefonen.
0: Ja, men man kan si det kan være. Nei, jeg tror ikke det blir overføring i.
6: Nei,
0: jeg
6: tror ikke det.
0: Nei.
1: Men da har vi ingen på den?
0: Ja.
1: Har vi ingen på den?
0: Ja, og Bjørk.
1: Nei, men... Ja, men da har du vel egentlig løst oppgaven da, hvis du datt ut.
0: Hva sa han hvem han var?
1: Ja. Men du som ringde inn nå for å fortelle oss et annet ord for tankeoverføring, enten så har du løst oppgaven, så må du ringe inn og fortelle oss det.
0: Ja, det må du.
1: Der er det en. Hallo. Hallo.
7: Fensmont, det heter blodoverføring lenger når de bygde, men her kaller de det telepati da.
1: Åja, det gjør det. Jeg har ikke med det du er fra en.
7: Nils Olav Tilden.
1: Nils Olav?
0: Ja. Nei, men ja. Kjell Magne, han sier så mye rart han.
7: Ja, men vi tar det.
0: Ja, men vi tar alt om dette. Nei, men nei, du har et blodoverføring, det var ikke det samme.
7: Ikke stiller.
0: Nei, det ikke det. Du, kjære gutten, i røken oppi det, du får to radiolodd, og takk for du med.
7: Det koselig, takk skal du ha.
1: Ha det, ha det.
0: Det fint, hei og hå.
1: Nå kan du lese svaret på... Oppgave 4, du.
0: Ja, jeg kan gjøre det, vet du. Det det altså ikke ut. Det blir inn. Og osti pluss osti, det blir høst. Og pluss bokstav nummer 9 og 14 og 7, det blir ing. Da ble det innhøsting. Og så ble disse bokstavene som jeg ikke var helt sikker på her rett nå. Det ble refleks. Det greit, det greit å ha nå. Refleks.
1: Ja, og så lurer jeg på om ikke du må sette på en plate, fordi at jeg har en del innskriving.
0: Ja, vi kan gjøre det.
1: Lese dette her.
0: Og Carina Dahl da, best på fest.

0: Da var festen slut.
1: Ja.
0: Men jeg vet at man har en telefon på vent, og jeg skal lese fort og gærlig, for jeg vil lese trekningen på oppgave 4.
1: Et lite øyeblikk, Simen, så skal du få komme på eteren her.
0: 72, Kjell Otto Tvenge. 73, Helfri Tvenge. 74, Robert Gabrielsen. 75, Reidar Hermundsplass. Og vi blader om.
1: Blader.
0: 76, Else Hermundsplass. 77, Brynild Rundråten. 78, Gunnar Dalen. 79, Astrid Hansen. 80, Ingvar Hansen. 81, Celine Rudqvist. 82, Kari Brattrud. 83, Einar Nordstad. 84, Dagny Dalen. 85, Karianne Kampen Framstad. 86, Lisbeth Heggemon. 87, Inger Anna Lysthaug. 88, Knut Smålanden. 89, Nils Olav Tilden. Og så var det de som da var inne på luft i øst. Det var Nils Grøv, som får 90, 91 og 92. Og så var og Celine Rudqvist inne på tre spørsmål, og hun får 93, 94 og 95. Så hadde vi Møllo. Da var det Kari Brattrud som får 96 og 97. Kari Anne Kampen Framstad får 98 og 99. Gunnar Dalen får 100 og 101. Anders Engedal får 102 og 103. Og Nils Olav Tilden får 104 og 105.
1: Gratulerer til alle som med.
0: Ja.
1: Det kjempekjekt.
0: Det kjempekjekt. Da venter vi på han, Simen. Hallo.
2: God kveld, mine damer og herrer.
0: Hei
1: God kveld igjen,
0: deg.
1: Min herre.
2: Ja.
0: Ja.
1: Er det bra med Simen?
2: Ja, da jeg skal jo ikke klage.
1: Nei.
0: Jeg hjelper ikke helt.
1: Det Mona ikke helt.
2: Nei, jeg tror ikke jeg har klaget enda.
0: Nei.
1: Men det som jeg sier, Simen, om man klager, så hjelper det ikke.
2: Nei da, men dere kan dra meg og gjøre, dere følger med meg helt støtt, eller?
1: Ja. Ja, nå kan du det.
2: Ja, jeg ser, du har vært inne og kommentert noe jeg har skrevet, ja. Jeg legger merke til det, det en kommentar fra enkelte folk her.
1: Hva du sa nå, Simen?
2: Jeg ser jo, du har vært inne og skrevet noen kommentarer, kommet med bra, eller noe som kommentert, eller bare koselig tilbakemelding på det jeg skrev på Facebook.
1: Så bra!
2: Ja, du har bare kommet med å være hyggelig og helt enig, og det har bare vært hyggelig tilbakemeldinger. Det sånn det skal være.
1: Det skal det, vet du. Det skal ikke være noe dritkasting.
2: Nei, det gidder vi ikke. Vi har det hyggelig. Vi kan snakke sammen på en hyggelig, koselig måte. Det det vi skal bruke Facebooken til.
1: Ja, det mange så mange som bruker det til dritkasting. Det lite om å gjøre hva det for noe, men... Jeg synes ikke det så særlig greit.
2: Nei, men vi kan snakke om saklige ting. Vi kan snakke om ting som skjer på radio, eller sånn som står i media. Vi tar det pent, vi.
1: Ja, man må gjøre det, vet du.
2: Ja, men det jo hyggelig å ha litt kontakt utenom, og ikke, så blir vi kjent med det. Nå kan vi ha litt koselig tilbakemelding, og sånn. Det koselig, sant?
1: Ja, absolutt, det jo det.
2: Ja.
1: Kan Simen ha drømmet i dag?
2: Jeg har vært på hos tannlegen og bare en liten svipper innom.
1: Jaha. Det må teat iblant.
2: Ja, det var gjort på 10 minutter. Da. Ja.
1: Ja. Det er bra.
2: Det... Ja, men det er greit. Jeg har vært i Fredriksen, tror jeg, som jeg har vært i naboen, så jeg har vært fra klokka 10 til klokka 2.
1: Åja. Fredrikstad og Sarpsborg. Det er naboen, det.
2: Ja, den møtes på søndag kvelden.
1: Ja.
2: Ja, men det ikke langt mellom Sarpsborg og Fredrikstad, da.
1: Nei, det ikke så langt, det.
2: Nei, jeg tar tog.
1: Du tenker toget?
2: Ja, tog og så drosje bort, det er fort gjort.
1: Ja, det ikke lenge i dag.
2: Nei, men Fredrikstad en bra by, altså hvis du tenker på det på kaja, det er alle de skipene som har vært der gjennom året, det har vært mye, mye fine opplevelser allerede.
1: Ja.
2: Men Sarpingen, det har fin by dem også.
1: Sarpingen, den?
2: Ja.
1: Ja, men det er, ja, fint nede i, jeg har vært der mange turer kjørt gjennom der også. Så det
2: ja, ja,
1: går
2: men
1: an.
2: Men det er blitt håndmeltinger, sånn det er blitt i forandring, men nå driver man graver opp i gaten her, så nå er det bare greit å holde seg inne.
1: Ja, da kan han gå på hobo oppi der da.
2: Nei, jeg har ikke tenkt å gå opp i kreften der. Jeg skal holde meg unna deg, nei. Jeg skal holde meg frisk, jeg skal ikke ødelegge meg, men jeg skal være frisk og rask, ja.
1: Ja, det er bra. Det er det beste, Simen.
2: Ja, absolut. Men har du några spørsmål idag?
1: Ja, jag massor det. Med så här med den här, med så här böket, med så här gamla ordet då.
2: Ja.
1: Vad tror du om det då?
2: Ja, vi tar det, tar lite av det vi.
1: Ja, men gör det. Men nå spørs det, hvor, hvis det finner at dette her da. Det vel om Marit så rotar det bort. Den kommer. Ska vi se, jeg lytter å prøve å finne at denne boken min da. Det så mye rart på bordet. Nei, der jo det. Ska vi se, Simen? Ska vi se? Ei brok.
2: En brok?
1: Ja.
2: Ei brok.
1: B-R-O-K.
2: Det... Nå står jeg i det. Jeg tror jeg har vært borten før.
1: Du har vel... Jeg tror, Simon, jeg tror du har... Jeg tenker ikke feil, så har du sikkert på deg.
2: Bukse?
1: Ikke sant? Helt korrekt.
2: Jeg har på en bukse, det sitter ikke... sitter på klærne på.
1: Ja, ja, må det. Men du, Simon, har du syns da at du har hatt det bøkint i dag?
2: Bøkint?
1: Bøkint, ja.
2: Det travelt?
1: Ikke egentlig.
2: Ja, leit, eller?
1: Ja, vanskelig står det her.
2: Ja, vanskelig, ja.
1: Ja, så tror vi går for
2: det. Nei, jeg har ikke hatt det vanskelig da, nei.
1: Nei. Men hva er en børisk for noe da?
2: Børisk?
1: En børisk, ja.
2: Det en vanlig disk?
1: Nei. Du bruker det til hver dag, tror jeg. Tror du?
2: En børisk?
1: Ja.
2: Skjorte?
1: Nei. Du bruker det til hver dag, og så setter du det på bordet, og så har du noe oppå det. Har noe oppå børisken når du har sett den på bordet.
2: Ja, det noe du spiser, da.
1: Ja, visst det var det. En tallerken?
2: Ja, tallerken, ja. Ja, tallerken,
1: ja. Ja.
2: Har du... Ja, det er børisk, det visste jeg ikke.
1: Det en børisk... Men du, Simon, har du dubba litt i dag, da?
2: Nei, ikke i dag.
1: Nei vel?
2: Men jeg lagt på, så skal jeg gå og legge meg for natt, da.
1: Ja, det skal flere snart nå når det har kommet til heimat.
2: Nei, du, jeg legger meg ikke før klokka 3-4 natt, hvis jeg kjenner noen andre her.
1: Nei vel?
2: Nei. Da har vi sånn, da har vi oppsummering av dagens Valdres Radio. Ja. Jeg skal høre om den forrige lytteren som var inne og var fornøyd med sendingen i dag.
1: Ja, det må du gjøre. I bear rust.
2: Bærerust? Er ikke det med bærerust? Er ikke det noe som du plukker bær i?
1: Du plukker ikke bær i det, men du plukker bær av det. Det ei bærrust, det ei buske
2: som har vokst. Ja, da det plante, det er bær på en plante, som plukker av planta.
1: Ja, du gjør det, eller ei buske litt kort, eller ei buske,
2: ja, eller lite buske. Ja, hvis du har jordbær på den busken, der, så går jordbær fort ned.
1: Ja, det gjør det. Skal vi se, her har vi altså da... Hvis du elder, hva du gjør det da?
2: Ja, da krangler du.
1: Nei, langt ifra.
2: Da du enig?
1: Nei. Du gjør det noe selv, helt det på seg. Du gjør det noe selv. Og hvis du elder, da blir det gutt og varmt inne. Hvis du elder.
2: Da gjør du noe alene?
1: Da gjør du, ja, da blir det gutt og varmt inne når du elder.
2: Ja, du setter på varmen.
1: Du setter på varmen og fyrer rett og slett i ovn.
2: Ja, ja, det gjør vi.
1: Ja, da elder du i ovn.
2: Ja, elder i ovn, ja.
1: Ja. Så sånn er det.
2: Ja.
1: Finna en party här. Visst att det är du... Visst du gräver äpple, kan du göra då? Detta är äkta Valdres. Visst du gräver äpple. I mörgå ska man grava äpple. Samma dag med vax upp.
2: Då tar du, då plockar du, plockar ut, då tar du ut bara.
1: Då täcker du potet.
2: Potet, ja.
1: Ja, då gräver du äpple.
2: Ja, äpple är ju potete på uppe där. Ja,
1: ja, det är jordäpple.
2: Ja.
1: Ska vi se. Då täcker jag med det sista här. Här har vi alltså då... Ihove. H-O-V-E. Nei, hove.
2: En hove?
1: Nei, hove. H-O-V-E.
2: Det er hode.
1: Ja, det skal ha det på hode.
2: Lue.
1: Nei, lue, ja, det blir en hove.
2: Ja.
1: Nei, det blir tre radiolodd på den simen.
2: Ja, ja, men det var jo greit. Det er jo, det jeg synes jeg veldig koselig hver gang det en sending på Valdres og sånt. Jeg gleder meg når jeg ser at det sendingen.
1: Det bra det. Ihove, ja. Neida, det, det nei, men Simen, det bra.
2: Det koselig, alltid koselig å høre resten på dere der på sendingen og koselig oss og ringe opp og hilse på og høre oss der og så. Så får vi lite variation på, inte bara lite radiokanalerna det här i Östfold och där runt där.
1: Nej, inte sant, inte sant. Vill du sända hälsning till någon?
2: Ja, då sitter jag som heter Astrid vill gärna ha Astrid och Nils vill gärna ha en sändning om en riktig god natt och
1: ja.
2: Så sitter Ivar och Judith, den vill jag också ha en sändning och så Kåre Nyhagen.
1: Ja.
2: Ja, och så må ja, som jag hilsat den som har varit lite tidigare ute än mig, men jag ska ta så jag ska nu ska väcka upp den nu så ska jag sitta och prata med den, men det är alla lite och alla kände då. Tom Nilsson skrev och alla kände och så Eva och ja, alla frivilliga som är med Valdres så hade dragit sändning för oss.
1: Ja.
2: Och så tackar jag dig till en hygglig sändning då.
1: Tack ska du ha för det.
2: Nej, men då får du ha en riktig god helg och så hörs vi vid en senare anledning på Valdres så det vet du.
1: Det gör vi. Tack.
2: Ja, ha det gott då. God natt. Hej.
1: Tack detsamma. Ha det bra. Kvällstoner då? Vem det är med då? Nej, jag tror inte effekten med. Åh ja. Bente mitt Sven, ja. Gammeldanser. Kveldstoner. Bente mitt Sven.

0: Ja, det var... Det var altså hun, Bente Midtsven, som spilte kveldstoner, og jeg ville ifra noe syge Aurdal her, hun. Men spille på trekspill, det kunne hun for det. Så sånn var det tenkt. Men, hva skal jeg gjøre nå da, tror jeg? Skal vi... Jeg vet ikke rett og slett, jeg venter på henne. Hun kommer hun forresten med.
1: Venter du på kokka på grang?
0: Ja. Vet ikke hva driver laget i?
1: Det var det jo vaskoppa, to som vanlig.
0: Åja.
1: Det var det jo vaskoppa, to vet du som vanlig. Ja.
0: Jeg pratet litt med høyt med meg selv. Hva skal vi nå? Nå er klokka 11:30.
1: Ja, det, da tror jeg vi egentlig kan begynne til rundet og litt. Fordi at det er så stille at det er jo ikke noe å sitte og jobbe med dette.
0: I grunn ikke.
1: Se på den siste helsingen i Vartu som sitter med skjermen.
0: Oi! Passår. Ja, ho. Dagdriver vise, tenker man nå med forrige gang at PC-en her.

lenge siden. Jeg hadde vunnet meg en fest